0: savner og barnet jo hinanden uforberedte.
1: Og sådan lyder det fra langt de fleste partier i Folketinget, dog vil Dansk Folkepartis sundhedsordfører Jan Herskov først sikre sig, at lovændringen ikke bliver med tilbagevirkende kraft.
2: Der er sæddonorer, som har indgået aftaler under forudsætning af, at de er anonyme. Der er også familier, som har fået sæddonation under forudsætning af, at de er anonyme. Der er også børn, der ikke ved, at de er donorbørn. Og derfor så er det selvfølgelig sådan, at man kan ikke indgå en aftale om, at man fjerner det med tilbagevirkende kraft.
1: Pladsen er trang i de danske fængsler. Overbelægningen er lige nu så høj, at fanger sover på gulvet, og at motions- og besøgsrum bliver inddraget, det fortæller formanden for Fængselsforbundet. Der er i alt 4.650 indsatte, men kun 4.300 pladser. Vi er presset som aldrig før, siger René Larsen, der repræsenterer de ansatte.
3: Vi har rekordmange fanger. Vi har faktisk aldrig haft så mange fanger, som vi har nu. Og samtidig så er vi i en situation, hvor vi har historisk få fængselsbetjente. Vi har faktisk aldrig været så få fængselsbetjente, som vi er nu, så vi er presset helt i bund.
1: Danmarks fængsler skal sikre, at domstolenes domme føres ud i livet. Men direktør Ina Eliassen erkender, at overbelægningen er et problem, hun arbejder på at få løst.
4: Noget af det, vi kommer til at skrue op for, det er de kapacitetsfrigørende initiativer. Det ligger også i strafreformen. Det er for eksempel mere brug af fodlænke, mere brug af udslusningsfængsler. Der får vi simpelthen indsatte ud af fængslerne.
1: I Odense er flere beboere blevet evakueret efter en brand i en lejlighed på Plumsgade sent i aftes, det oplyser Fyns Politi. Beboerne bliver genhuset af kommunen, det fremgår dog ikke, hvor mange der er tale om. En mand, som boede i den brændte lejlighed, kom selv ud via et vindue. Han er kørt til Odense Universitetshospital til nærmere undersøgelse, men skønnes ikke at være i livsfare. Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden var. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyde. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark møder Portugal uden Cristiano Ronaldo, når de to hold spiller i Parken torsdag aften. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og er rejst til Madrid. Det sker efter en kamp mod Norge, hvor han sad på bænken i alle 90 minutter og et møde med landstræner Jorge Jesus. Onsdag sagde træneren, at Ronaldo også skulle starte på bænken mod Danmark. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo. Det vurderer deres fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Jeg er ikke sikker på, at det er en fordel for Danmark, at Cristiano Ronaldo har forladt landet og er rejst væk fra den portugisiske landsholdslejr. Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
1: På gårsdagens pressemøde blev den danske landstræner Brian Riemer spurgt ind til Ronaldos betydning, og han er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på et Portugal med og uden Ronaldo.
3: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
1: Sådan sagde landstræneren altså inden nyheden om, at Ronaldo har forladt lejren. En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter, at et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel i går måtte nødlande. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Hele episoden var efter alt at dømme meget dramatisk, fortæller Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
4: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her.
1: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. USA's højesteret har banet vej for Tennessees første henrettelse af en kvinde i 200 år, skriver nyhedsbureauet Reuters. 50-årige Christa Pike skulle have været henrettet onsdag, men en appeldomstol udsatte henrettelsen. Den ville undersøge, om hendes oplysninger om seksuelle overgreb og voldtægt i barndommen var indgået fuldt ud i strafudmålingen. Men højesteret har nu omgjort afgørelsen. Christa Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. I nat tørt og klart vejr mellem 11 og 16 grader. Torsdag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
5: Nick.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag. Ved mere end 70 steder i Jylland og på Fyn vil hjemmeværnet have øvelser i de kommende dage. Krigen i Europa og den øgede trussel om hybride angreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet. Det er noget af det, der skal øves, fortæller chef for hjemmeværnet Gunnar Arpe Nielsen.
2: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse og hele den her omstilling. Det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
1: Og hjemmeværnet har fået større betydning for det danske forsvar i de seneste år, det siger Esben Salling Larsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
1: Storbritannien kan nærme sig EU igen og måske vende tilbage som medlem. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham i et interview med BBC. Udmeldingen kommer 10 år efter, at briterne stemte for at forlade EU. Og det er markant, at Burnham åbner debatten igen, siger forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent Lone Theils.
4: Det handler jo om at adressere den her elefant, der er i rummet, som er, at briternes økonomi har det godt. Og noget af det, noget af skylden for det, det er Brexit. Og mange vil mene en stor bid af det. Og som han siger, hvad skal vi gøre ved det?
1: Lone Theils vurderer, at tættere handelsforbindelser med EU kan hjælpe Storbritannien.
4: Storbritannien er jo udsat, når de ikke er en del af en stor handelsblok, som EU er. Og det betyder så, at hvis Trump han sætter sig i hovedet, at han vil have nogle tariffer eller et eller andet, så gør det rigtig, rigtig ondt på Storbritannien på en anden måde, end det vil gøre på Danmark eller Tyskland, som jo trods alt har det her handelssamarbejde i EU.
1: Den norske fodboldstjerne Erling Haaland sagsøger flyselskabet Norwegian for at have brugt ham i reklamer uden tilladelse under sommerens VM, det skriver den norske avis VG. Selskabet delte blandt andet et billede på sociale medier, hvor Haalands hår var lagt ind over den forreste del af et fly. Billedet er siden blevet fjernet fra Instagram. Haalands advokat siger, at selskabet ulovligt har brugt spillerens kendetegn til at markedsføre flybilletter. Norwegian bekræfter søgsmålet, men stiller sig uforstående over for det. Selskabet siger, at det blot hæppede på landsholdet. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind fra øst og sydøst. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal hjemme i Parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og den portugisiske landstræner, der nu kulminerede i et meget dramatisk exit midt i en landsholdssamling i København.
2: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og de har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
1: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
2: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
1: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stigtebo.
3: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det er et enigt byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
4: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestorf Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere ældre rundt om i landet spørger sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge. Og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
2: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er et enigt byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecenteret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
3: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
2: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning. Men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
1: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om kommunens besparelser på ældreområdet. Efter at et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel i går måtte nødlande, så er der spekulationer om, hvorvidt Iran var indblandet. En pilot blev i går anholdt i Saudi-Arabien, og ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu, så stak piloten sin pilotkollega og forsøgte derefter tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerbesætningsmedlemmer overmandede piloten. Og selvom det er for tidligt at sige, om der er nogen forbindelse til Iran, ja, så afviser Netanyahu det ikke.
4: We've had signs that Iran, and particularly through its proxies, was intending to heighten terrorist attacks against Israel and Israel.
1: Vi har set tegn på, at Iran, særligt igennem deres stedfortræderstater, har haft intention om at ville forhøje terrorangreb mod Israel og israelske borgere i udlandet. Det er dog stadig for tidligt at sige, om der var en iransk indblanding. Det finder vi nok ud af inden for kort tid, lød det fra Netanyahu her. Motivet for det formodede angreb er fortsat ukendt, men sagen er genstand for en formel undersøgelse, lød det fra flyselskabet Fly Dubai. USA's præsident Donald Trump han har talt med Netanyahu om den her episode, og Trump siger sådan her om den formodede gerningsmand.
5: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job.
1: Det ser ud som om, at anden piloten måske var en terrorist, måske en galning, sagde Trump her. Begge piloter blev bragt til hospitalet, og ifølge flyselskabet så er alle passagerer uskadte. Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag i mere end 70 steder i Jylland og på Fyn. Krig i Europa og den øgede trussel om hybridangreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet, og det er noget af det, som den her store øvelse skal gøre hjemmeværnet klar til, siger chef Gunnar Arpe Nielsen.
6: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse og hele den her omstilling. Det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
1: Og hjemmeværnet har fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
7: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
1: Øvelsen hedder Blåtand og varer frem til på søndag. Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal i parken, så bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt det portugisiske landshold. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og så den portugisiske landstræner, der nu er kulmineret i et meget dramatisk exit midt i landsholdssamlingen i København.
8: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske hvis det går allerhøjst, en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og det har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
1: Kampen begynder i aften 20:45. Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr sol mod øst, mens det i løbet af dagen bliver noget skyet mod vest, hvor der kan komme kraftige regnbyger mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En pilot efterforskes nu for et angreb på en pilotkollega, der fik et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel til at nødlande i går. Det fortæller Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Hans-Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mange år i Mellemøst-korrespondent, ja, så er der endnu ikke klarlagt et motiv.
2: Der er fortsat undersøgelser, og det vil formentlig tage lidt tid, før der kommer noget klart frem. Der er altså ikke nogen teorier om, hvem der eventuelt kunne stå bag. Noget tyder på, at piloten har handlet individuelt, har haft en eller anden personlig motivation. Det ved vi ikke. Indtil videre er alle flyvninger med Fly Dubai til Tel Aviv suspenderet, mens undersøgelserne står på.
1: Benjamin Netanyahu har selv hentydet til, at krigen med Iran kan hænge sammen med det formodede angreb. Og det er ikke tilfældigt, at han gør det, siger Hans-Henrik Fafner.
2: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Han støtter, at Fly Dubai skal forbydes adgang til israelsk luftrum. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten. Den israelske opposition svarer derimod, at vi skal være forsigtige med den slags teorier.
1: Begge piloter blev bragt på hospitalet, og ifølge flyselskabet så er alle passagerer uskadte. De gamle i landets fattigste kommuner kan ende med at få en yderst skrabet service i alderdommen. I hvert fald har blandt andet Langeland og Lolland kommuner netop vedtaget store besparelser, der rammer de ældre. Blandt andet så skærer Langeland kommune i rengøringen, så den kun kommer hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det er over 92-årige Connie Beckmann fra Bagenkop. Hun spørger nu sig selv, om det var den rigtige beslutning at flytte til øen.
3: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
1: Og hvis man bor i en fattig kommune, ja, så kan man altså godt regne med, at servicen er dårligere. Det siger Arne Ullum, der er kommunaløkonomisk analytiker.
4: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk.
1: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, siger, at ingen af de 15 politikere i kommunalbestyrelsen ønsker at forringe servicen, men at det simpelthen er nødvendigt. Tusindvis af soldater marcherer i dag mere end 70 steder i landet. Hjemmeværnet, forsvaret, beredskabet og politiet er alle en del af den største øvelse siden den kolde krig. Øvelsen den har godt nok været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Og det er netop den type angreb, som soldaterne øver sig i at håndtere. Og Bo Bæksgaard, du står et af de steder, hvor øvelsen den foregår.
5: Ja, på Esbjerg Havn, hvor der er stilhed før storm. Vi ved, at en alarm vil gå omkring om en times tid, og så er der altså udsigt til, at op mod 6.500 soldater, hjemmeværnssoldater, rundt omkring i landet vil blive mobiliseret eller alarmeret. Her på havnen, der er det udsigten til en skibsbrand, måske en udviklet miljøkatastrofe, som er på beding. Jeg står her sammen med dig, oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, som er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland. Hvor vigtig er sådan en øvelse her for jer?
6: Jamen, den er rigtig vigtig for os her i hjemmeværnet med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden. Så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse Blåtand.
5: Men hvilken forskel gør det for jer? Og hvor dygtige I bliver, om I nu skal ud i virkeligheden og øve frem for lukkede områder?
6: Jamen, for os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartner endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
1: Ja, øvelsen Blåtand, som den altså hedder, var indtil på søndag. Den første dag i oktober, det bliver en blandet fornøjelse. Alt efter hvor i landet man bor mod øst, der vil der være en del sol. Men i løbet af dagen, ja, der bliver det vest for Styrbælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur for os alle sammen mellem 16 og 20 grader

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen, velkommen til Snus. Velkommen til en ny dag. Det er torsdag, og det er en lidt anderledes dag, end det var i går. Meget anderledes. Ja, vi har skiftet måned. Mere om det lige om et øjeblik. Vi starter dog med noget musik, som er godt, uanset hvilken årstid og hvilken måned man befinder sig i. Det varmer simpelthen så dejligt. Det er Tessetta med Mulatto Astatke.

til Sitar fra Mulatto og Startke. Velkommen til Snus endnu en gang, og velkommen til torsdag morgen, en ny dag, og hold nu fast, en ny måned. Ja, så gik den ikke længere, det blev oktober, en af de smukkere måneder. November, der er det hele blevet meget vådt og mørkt, og bladene de er blevet til noget sharp nede i skovbunden, men... Og her i september, der er det stadig sådan mest grønt, men oktober, det er virkelig den måned, hvor farveeksplosionerne foregår i træerne. Det kan du godt glæde dig til, og det skal vi glæde os over her på den 1. oktober. Jeg har en lille smule musik med, der markerer det, men det er ikke fordi, vi gør et kæmpestort oktober-tema ud af det, bare roligt. Jeg har også masser af musik, som bare er dejligt, dejligt, dejligt at starte sin dag med, helt uanset årstid og måned. Som nu for eksempel den her banger. Og med det, så siger jeg velkommen til Snus. Jeg hedder Julian Svargaard. Godmorgen.

Falling Behind med Løjvæg. Og nu, så kommer vi til det. Nu kommer vi til sådan et af de der oktobernummer, som jeg talte om før, ikke skal fylde alting i den her snusmorgen, men som alligevel sniger sig ind. Her på starten af den smukkeste af alle måneder. Den måned, hvor træernes farver går amok. Det er brasilianske Eliane Elias på et album, der hedder Kissed by Nature, meget passende, som indspillede den her smukke, fine sag, October.

Oktober fra Eliane Elias. Og hvis du nu allerede siger, hov Julian, altså Eliane Elias, hun er da sanger, så siger jeg, ja det er hun, men hun er jo også en af de største brasilianske pianister, som der findes. Men hvis du nu altså virkelig, virkelig, virkelig er træt af, at der ikke var vokal her på Oktober, så har jeg den her til dig.

Ja, det er ikke sådan med, når man har flere talenter. Når man nu for eksempel som Iliane Elias, den brasilianske superstar, både er en ferm pianist og en ferm sanger. Hvad skal man så gøre? Altså, hvad skal man vælge? Man kan jo selvfølgelig bare vælge at fokusere på begge ting, men der vil altid være nogen, der savner det ene, hvis det andet er det, der bliver brugt. Og det minder mig om to andre blæsersangere. Du får lidt Ollie Wallace og lidt Chet Baker. To i træk her, hvor klokken den er gået hen, og så er man blevet 7:24.

Okay, altså Old Devil Moon med Chet Baker, og før det var det Arrivederci med Oily Wallace. Begge to sanger og blæser. Oily Wallace selvfølgelig saxofonist, og Chet Baker selvfølgelig trompetist. Ja, mange talenter findes der i mange mennesker. Celine Desberg, ja, hun er også både en, der spiller på en slags harpe og synger så fint. Det hører vi her.

0: Mød værterne på P8.
1: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som at DJ. Det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
0: Mød værterne på P8.
1: Jeg synes, det er lidt fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
0: Live i DR-lød.
1: I en større helhed skal det gerne give mening.

Benny Goodman and his orchestra med Memories of You. Ja, vi havde meget sjov ud af i går i Snus at overveje, hvilke artister vi gerne ville se på Roskilde Festival. Både dem, hvor det var muligt, og dem, hvor det ikke var muligt. Og en af mine hedeste drømme er faktisk nok, for uden at se Keith Jarrett performe Køln-koncert på Orange Scene, ja, så er det at have en kæmpe fest med Benny Goodman og alle de gamle 30'er-vinder på Arena-scenen en sen nattetime. Ja. Det snakkede vi lidt om i går, og vi hørte også nogle gode bud fra jeres snuser. Det var en stor fornøjelse. Og det var selvfølgelig anledning af, at Roskilde Festival offentliggjorde nogle navne til deres program i går, og også sat gang i billetsalget. Et af de navne, der blev offentliggjort, det var dem her.

Et dejligt nummer, et af de mindre dansable numre fra Ezra Collective, men det kan de altså også. Et dejligt nummer, der hedder Joy to the World. Nu kan du lige space lidt ud til Rasmus Sørensens meget, meget glimrende og virtuose klaverfinger her på The Sun, inden du får musik fra ugens album.

0: Vi er godt i gang med torsdag morgen her i Snus den 1. oktober. Og nu får du musik fra denne uges album, og det er sørme artisten bag, som selv fortæller.
1: Hej, mit navn er Sofie Birk, og det her nummer, Spirit Cartography, er sidste nummer fra min plade, Biva Biba Bua Luca. Det hed oprindeligt Under London, fordi at det beskriver nogle af de magiske kræfter, som jeg har oplevet, er på spil i de engelske parker, og som på en eller anden måde farver hele byen med sådan en mystisk energi. Og spirit cartography er altså et ord, der forsøger at beskrive, at der under alle byer er et andet kort, som vi kan navigere i, end det, vi ser med vores blotte øje.

Ja, sådan lyder musikken altså fra ugens album, et af numrene Spirit Cartography. Det er med Sofie Birk. Ugens album, det hedder Biba Biba Bua Luka. Der er radiovis lige om lidt, men jeg har fundet det her nummer frem til dig, som du kan nyde op til. Det hedder Someday I'll Fix You. Fix You med Refresco.

0: Vakuumpakket mad, rengøring en gang om måneden og lukning af et plejehjem. Sådan bliver virkeligheden for ældre i Langeland Kommune, hvor politikerne skærer hårdt på ældreområdet. Og nedskæringerne får flere til at frygte for en alderdom i den fattige kommune. Blandt andre Biver Prins, der bor i Lohals, hvor plejehjemmet nu skal lukke. Det får konsekvenser, både lige nu, men også for hans egen fremtid i byen.
1: Det var da, vi gik på pension.
2: Det er den der. Det er fra 79 i Paris.
3: Biver Prins og hans hustru Annie har masser af billeder fra et aktivt liv.
2: Ja, det der, det er typisk Annie jo. Hun malede og tegnede altid.
3: I dag har Parkinson lammet det meste af Annie Prins' krop.
2: Lige bag ved bussen derop med det store tag.
3: Derfor bor hun nu på det lokale plejecenter Stegtebo lige om hjørnet.
2: Hver dag klokken 2 henter jeg Annie, og så er Annie hjemme til klokken 6. Der afleverer hendes aftenspisning derop.
3: Men det er snart slut. For plejehjemmet står til at lukke, fordi Langeland Kommune skal spare massivt.
2: Hvis hun nu bliver deporteret jo til for eksempel Lindelse, 38 km væk, så er vores tilværelse jo totalt smadret jo.
3: Biver Prins frygter, at en flytning mange kilometer væk vil gå ud over hans hustrus helbred.
2: Det er helt indlysende klart, at det, der holder Annie op og i live, det er vores eftermiddag, vores søndag, vores weekender, når børnene er hjemme.
3: Selv kan Biver Prins ikke længere se en alderdom for sig i Lohals.
2: Jamen, så vil jeg flytte over til min datter på Sjælland eller sådan noget, eller flytte til Rudkøbing eller noget andet.
0: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, forstår godt utilfredsheden med besparelserne, men kommunen skal finde penge i budgettet, siger han.
4: Det er dybt beklageligt. Der er jo ikke nogen af os 15, der har lyst til at gøre det her. Men når jeg kigger ind i vores udgifter, så er jeg også nødt til at skære dem i stedet, jeg har mulighed for.
0: Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. Tre passagerer i et cockpit løber med opmærksomheden i dag, efter de var med til at stoppe en pilots angreb på sin pilotkollega i går. Her blev den angribende pilot anholdt, efter at et passagerfly, der var på vej fra Dubai, de Forenede Arabiske Emirater, til Tel Aviv i Israel, og det måtte nødlande i Saudi-Arabien. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg en smule igen. Og det var netop den opdagelse, der fik Shota Musayev, en af de tre passagerer, til at trænge ind i cockpittet og hjælpe med at afværge den anholdte pilots angreb. Da vi så flyets fald på skærmen, der forstod vi, at der kun var 5-6 sekunder, før vi var i en kritisk situation, siger han her. Det er stadig uklart, hvad motivet bag det formodede angreb er, men Israels premierminister Benjamin Netanyahu har hentydet til, at det kan hænge sammen med krigen mod Iran. Det forklarer her Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mange år i Mellemøst-korrespondent.
5: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten.
0: Og der er krig i Israel. Undskyld, der er valg i Israel senere på den her måned. I de her timer, der begynder den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig. Tusindvis af frivillige soldater deltager 70 forskellige steder i Jylland og på Fyn frem til på søndag. Formålet er blandt andet at ruste os bedre mod hybridangreb fra Rusland. En trussel, som Forsvarets Efterretningstjeneste i sidste uge skærpede. Esbjerg Havn er et af de steder, hvor øvelsen den foregår, og her skal soldater håndtere en skibsbrand og en lurende miljøkatastrofe. Og det er vigtigt, så man ved, hvad man skal gøre, hvis katastrofen rammer, siger oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, der er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland.
6: Med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden, så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse.
0: Ja, det betyder faktisk også noget, hvor man øver sig, siger oberstløjtnanten.
6: For os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartner endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
0: Og hjemmeværnet har da også generelt fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
7: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
0: Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr. Det afhænger altså lidt af, hvor man er i landet, hvordan det bliver. Mod øst, ja, der vil det være ganske fint med en del sol. Men i løbet af dagen, der bliver det vest for Storebælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
8: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
9: Godmorgen, velkommen tilbage her til Snus på P8. Det er stadigvæk den 1. oktober, vi er i gang med at pakke ud, og jeg pakker det ud med masser af fin musik til dig og din morgen. Her er det Pieranunzi Fonesbæk. Du er klaver og lidt bas. Lidt Italien og lidt Danmark, der mødes og får dig ind i musikkens verden igen.

Ja, det er en meget yndefuld dans, de har omkring hinanden, de her to. Pierre Nunzi og Fonnesbech. Et stykke Italien, et stykke Danmark, der mødes her på nummeret Hindsight. Og sådan kom vi i gang igen. Velkommen tilbage til Snus. Her på den her 1. oktoberdag, der synes jeg, vi skulle gøre lidt, som vi plejer. Jeg synes, at vi skulle hygge os lidt med hinanden i det her Snus-fællesskab. Og et fællesskab omkring sådan et radioprogram her er sjovest, hvis der er nogen, der byder ind. Så har du ikke lyst til at blande dig lidt i, hvad der foregår herinde hos mig? Hvis du har det, jamen så send mig en besked. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Fortæl mig lidt om din morgen. Fortæl mig, hvad du laver. Så finder jeg noget musik, der passer til. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Det kan også være, at du har noget musik, som du gerne vil sende afsted. Det er du også meget velkommen til. Mens du tænker, så kan vi lytte til Blue Buzzer fra Joe Henderson.

Blowbosse Joe Henderson. Som sagt, så er du meget velkommen til at byde ind til programmet her. Det ville også være rigtig dejligt, hvis du gjorde det. Blandede dig lidt i, hvad der foregik her i radiostudiet. Og det kan du gøre ved at skrive ind til mig. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Og blande sig, det har nu for eksempel Palle gjort. Han skrev sådan her med en rigtig fin besked. Godmorgen, Julian. Og praktikanten, samt alle snusers, og her henviser Palle også til vores gode, gode praktikant, Freja Liv, som også er med os her i snus. Denne morgen viser oktober sig på den bedst mulige måde. Min søde kone har fødselsdag, og alle vores lille familie kommer forbi. Barnebarn Anne, som er en superglad lille pige på 4 måneder, gør stort indtryk, og hun er virkelig glad for musik og farver. Det ville være fantastisk, hvis vi kunne høre A Child Is Born med Veronica Mortensen. De bedste hilser fra Palle på Sydfyn. Og Palle, hvis jeg ikke husker meget forkert, så har vi jo også hørt fra dig, eller det ved jeg, vi har fra mange gange før her i Genpakken, og lige præcis den 4 måneder gamle barnebarn var en, du skrev om dengang, at det gik og ligesom var lige op over, kan jeg huske, hvor du gik rundt og var sådan, nah, jamen nu sker det snart. Nu sker det snart. Og vi fandt noget musik, der passede til det. Så det er jo dejligt, at vi kan sådan følge lidt med. Altså, super skønt, og tak for den besked. A Child Is Born med Veronica Mortensen.

Amen, simpelthen sådan et dejligt arrangement af A Child Is Born her med Veronica Mortensen på vokalen og ekstra shout-out til Thomas Frøland på trompeten og Jesper Bodelsen på bassen. To virkelig, virkelig dejlige soloer, som vi fandt her i nummeret her i den her udgave. Nu skal vi til en anden. Ja, nu har vi lige været hos Palle, og som har et 4 måneder gammelt barnebarn. Nu skal vi til en, som har en 10 måneder gammel datter. Godmorgen, Snus. Jeg sidder i stuen og mader min datter på 10 måneder. Jeg kunne godt have ønsket mig, at hun havde trykket på snusknappen en gang eller to i morges. Til gengæld får vi lejlighed til at kigge på træerne, som endnu er grønne, men nærmest gyldne i morgenlyset. Kan være farfar lytter med i Hornbæk. Tak for glimrende musik. Hilsner fra Klampenborg. Og kære Klampenborg, eller kære dig fra Klampenborg, tak for din besked, for din næsten poetiske beskrivelse af det grønne i træerne og det gyldne lys, der omkranser den. Det lyder som en dejlig stund, og jeg kan totalt godt relatere til, at det kunne være nice, hvis ens børn nogle gange trykkede lidt mere på snusknappen. Men til gengæld har du så valgt at trykke på en anden snusknap, nemlig den, der tænder for det her program, og det er vi jo glade for. Her kommer der et vidunderligt nummer med en titel, der lige passer til. En drømmende titel, der lyder Do leaves on trees believe in treason?

mega fedt nummer her fra pianisten Malte Jepsen. Et nummer, som også har en meget drilsk, skælmsk titel. Do leaves on trees believe in treason? Jeg gør meget ud af artikulationen, som du kan høre, for det er vigtigt at forstå ordene. Altså, tror bladene på træerne på forræderi eller landsforræderi, højforræderi? Og det er jo selvfølgelig altså et rigtig godt efterårsspørgsmål at stille til det næste træ, du møder, eller måske især til dets blade. Tænk så at være et blad på et træ og bare se, hvordan alle ens gode kammerater lige så stille falder fra her i den her årstid. De bliver visne, og så smutter de sgu fra træet, og så til sidst så er man måske bare det eneste blad tilbage på træet. Og så stiller man sig selv det spørgsmål. Findes der højforræderi blandt blade? Det blev måske lidt mærkeligt alt det her, men altså, det er jo sådan noget, man kan sidde og tænke over, når man sender radio fra sådan en radiostudie. Der tænker man lidt langt nogle gange. Men jeg vil egentlig bare frem til at sige tak til vores lytter fra Klampenborg, som fik mig til at finde det nummer frem. Nu hygger vi os lidt i selskab med danske Arto Fredo Doforo.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

The Shadow of Your Smile med Oscar Peterson. Der er tikket et spørgsmål ind i indbakken, som jeg må tage med. Det er et spørgsmål, der lyder... Ja, nu læser jeg bare helt beskeden op. Men den giver mig anledning til at spille et rigtig dejligt nummer, der handler om kærlighed og sprog og forvirring. Beskeden lyder sådan her. Godmorgen. Snus, jeg har høstet de sidste kartofler til forårskammeret, så skønt med frisk mad direkte fra jord til bord. Mund, der findes jazz om kartofler. Hilsen Stine fra

Let's Call the Whole Thing Off, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Skøn, skøn sang. Og klokken er blevet 8:45 nu. Vi tager lige et nummer, der hedder Potato Pancakes. Det kommer fra Children of Fish.

er simpelthen så lækkert, ikke? Altså, Veronica Rod, you don't have to do anything. Lad os fortsætte med en anden sanger, en lidt ældre sanger, må man nok sige, Anita O'Day, Tenderly.

0: Flere ældre rundt om i landet spørger efterhånden sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge, og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
1: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det her virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af det her plejecenter. Men det har altså ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
2: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
0: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
1: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning, men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
0: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om netop kommunens besparelser på ældreområdet. Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd og æg anonymt. Det sker efter, at etisk råd i går anbefalede at droppe den anonyme ordning herhjemme. Men sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet vil ikke love, at det kommer til at ske.
3: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor findes der overhovedet anonym donation.
0: Etisk rådets argument for at afskaffe anonymiteten er først og fremmest, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres donor er. Og ligesom ministeren sagde her, ja, så mener rådet, at det i dag alligevel er næsten umuligt at forblive anonym som donor. Fordi man indirekte kan blive afsløret gennem de DNA-tests, mange tager, og også gennem sociale medier. Og blandt andet derfor, ja, så giver det mening at opdatere loven, mener Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson.
4: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til donoren via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
0: SF, Enhedslisten, Liberal Alliance, Konservative og Danmarksdemokraterne bakker også om at afskaffe anonymiteten. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nete Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov at kende deres donor.
5: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun til at åbne donor eller ej. Så det er på tide.
6: Jeg bliver så virkelig håbefuld for de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan se det sammen.
7: Tror I også på, at politikerne de har tænkt sig at efterleve de her anbefalinger?
6: Det skal de.
5: jeg håber det.
0: Sagde her Nita Eldrup og Ditte Brix Andersen. I Norge, Sverige, Finland og mange andre lande, der er anonym donation allerede forbudt. Lige nu der er flere tusind soldater i gang med den største hjemmeværnsøvelse i årtier. I sidste uge der opjusterede efterretningstjenesterne deres vurdering af truslen fra Rusland og varslede, at Rusland vil intensivere hybridkrig med hyppigere angreb. Og det er netop den slags, som de mange frivillige soldater øver sig i at håndtere. Det fortæller Joachim Skovgaard Larsen, der er oberstløjtnant i hjemmeværnet og leder den del af øvelsen, der foregår på Esbjerg Havn.
8: Det vi ser heroppe, det er, at nu er blandt andet brandvæsenet ved at ankomme til det her ulykkested, hvor der er sket den her miljøhændelse. Så de rykker ind lige om lidt, og så begynder de at gå i gang med at få overblik over, hvad er det, der er sket hernede. Og så vil vi se situationen udvikle sig her på havnen løbende, og hvor der blandt andet også senere vil komme en brand.
0: Og når det kommer til sabotage og hybridangreb, så er hjemmeværnet helt uundværligt i det danske beredskab. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
9: De hybride trusler er noget, som primært rammer Danmark og kan ramme hjemlandet på rigtig mange måder. Det kan være i form af anslag mod kritisk infrastruktur. Det kan være i form af fornødenheder, som ikke når ud til borgerne, men som skal deles ud, eller nogle borgere, som skal flyttes væk fra faren.
0: Vi har taget hul på oktober, og det bliver sjovest for dem østpå, for her kommer solen til at skinne det meste af dagen. Vest for Storebælt, der må man nyde solen, så længe det varer, for i eftermiddag, ja, der bliver det skyet med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur mellem 16 og 20 grader, så blæser der en svag til frisk vind fra øst.
10: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
11: Ja, snus på P8, lige præcis. Det er mig, der er Julian Zweigaard, og jeg har stadigvæk din opmærksomhed indtil klokken 10. 55 minutter endnu, og jeg håber, du har lyst til at blive hængende. Fordi vi skal nå en masse gode ting. Ja, vi skal blandt andet høre fra hvalfugl. Vi skal høre noget musik fra hvalfugl. Vi skal også have lidt håb. Lidt håb, det kan vi alle sammen bruge. Ja, og så skal vi nok også høre et lille nummer om oktober, nu hvor vi har taget hul på den smukkeste af alle måneder. Men her, der starter vi bare lige med bandet Kajsa. Her er det Porcupine.

Okay, jeg lovede dig, der lytter med lige nu, at det skulle handle om håb. Jeg har simpelthen fået sådan en sød besked ind, som jeg bare må få med, inden vi skal til noget lidt andet. Og den her besked, den handler om nyt liv og om, ja, at se frem til gode ting. Det lyder sådan her. Kære snus, min kære ven, kompagnon, amigo og brother in music, Andreas Ort, blev i går nat far til en smuk lille dreng. Så fantastisk. Jeg vil gerne sende dem alle en hilsen og hylde den lille nye og den nye familie med et musikønske. Måske en dag, hvor hans farmand selv spiller mesterligt klaver, kunne vi høre nummeret Håb af Kiosk. Både fordi Andreas Ort spiller en dejlig New Orleans og solo på klaver, men også fordi nummeret handler om at bringe mere håb ind i den her verden. Og hvad bringer mere håb end en lille ny, bragt til verden af kærlighed og alt det smukke, der venter? Mange kærlige hilsner til den lille nye, du landede et godt sted, fra Rasmus. Okay, Rasmus, tak for den besked, der bare emmer af optimisme og håb. Det er dejligt. Det er rigtig dejligt. Vi får håb her med Kiosk, som jo altså er et spoken word ensemble, så nu får vi også nogle lækre ord talt ind over noget fed musik, der også lugter lidt af New Orleans altså.

Jeg dør, hvis vi ikke snart taler om håb med vidt åbne øjne i bedste sendetid. Der er så meget, vi har ødelagt. Mange dumme mænd i dumme jakkesæt med dumme idéer forklædt som fakta vil bare lege ud, mens de flytter rundt på dem som på våben og varer langs veje over vand. Fy, for fanden, jeg er pisse vred på dem og vred på os, der opgav håbet. Købte aflad, råbte op om katastrofen, som om den ikke allerede er sket. Som om den ikke allerede sker igen.

Jeg dør, hvis vi ikke snart siger noget højstemt, for livet går over. Det overvinder alt, mens vi alle holder vejret. Angst for at uddø, kan ikke siges nok. Vi er dødelige hver dag. Det er det, der er fint. Det er det, der gør ondt. Så kan vi tale om, hvor håbløst det er at føde børn, der kun lever lige indtil de dør. Kan vi tale om, hvor håbefuldt det er, at de

Oh yeah. Altså, nummeret her, det hedder Hope. Det kommer fra Kiosk. La la la la la la la la. Skubidubidubidubidu. Som de sang undervejs. Men det var jo altså også især spoken word, som driver orkestret herfrem. Men det er sørme også musikken. Og her var det et New Orleans-inspireret univers, vi fik med en skøn solo fra en pianist, som altså så åbenbart, hvis man skal tro, en af vores lyttere, Rasmus, lige er blevet papa. Så tillykke til Andreas Ort, som gav den gas på klaversoloen her. Her fra Snus. Nu får vi musik fra Uffe Steen Trio og Vestbo Trio. Det er ikke fra deres nyeste album, der lige er udkommet, men man må jo godt gå tilbage til klassikere nogle gange, når man holder meget af dem. Og det her nummer, Flet, det elsker jeg. Det får vi nu.

0: Smukt, smukt nummer. Et nummer, der får mig til at føle mig som den utippede helt i en Disney-film. Det er sgu fedt. Det er en fed følelse. Nå, det hedder Flet. Det kommer fra Uffe Steen Trio og Vesbo Trio. Nu skal vi til noget lidt andet. I fredags der udkom Valfugls nye album Island, eller Island, alt efter hvordan man vælger at udtale det. Og det tænkte vi var en kærkommen lejlighed til at dykke lidt ned i trioens baghistorie. Ja, lidt som vi også gjorde nu her med Vesbo Trio og Uffe Steen Trio. Så vi har simpelthen fået sammensat sådan en lille tour de force igennem Valfugls mange skønne plader, eller nogle af dem i hvert fald. Og det er Freja Liv her fra P8, som fortæller.
1: Varme akustiske klange, intimt nærvær og gribende stemninger, sådan er Valfugls musik blevet beskrevet. Og det giver egentlig meget god mening, når man træder ind i deres rolige og akustiske univers. Så prøv lige at komme med her, mens vi sammen lærer Valfugl lidt bedre at kende. De er en aarhusiansk instrumental trio, som bevæger sig et sted mellem nordisk folk og moderne jazz. Så er de blevet kaldt et af de absolut mest spændende navne på den danske jazzhimmel lige nu. Og selvom deres musik den er instrumental, så føles den alligevel ret fortællende. I 2017 udgav Valfugl deres debutalbum By. Her fandt de den grundlyd, som siden er blevet deres kendetegn. Akustisk, organisk og drømmende. Og selvom titlen peger mod byen, så er musikken mere stille og natlig, end den er travl og urban. Du kan selv lige prøve at høre, hvad jeg mener her.

det var By af Hvalfugl fra debutalbummet af samme navn. Efter debutalbummet så udgav Hvalfugl som en faldskærm i 2019. Og senere så kom albummet Øjeblikket vi husker i 2020. Det her det var albummet, der for alvor cementerede deres plads på den danske jazzscene. Og her så kan vi også lige sætte navne på trioen. Hvalfugl består nemlig af Jonathan Fjord Bredholdt, Jeppe Lausen og Anders Juhl Bumholdt. På Øjeblikket vi husker, så bevæger Hvalfugl sig mere i retning af det filmiske og atmosfæriske. Musikken bliver større og mindre enkel og mere detaljeret. Det synes jeg særligt, man kan mærke på nummeret Polardrømme. Her er der noget, der føles stille og stort på samme tid.

Det var Polardrømme med Hvalfugl fra Øjeblikke, vi husker. På deres næste album, Bag vores øjne, strømmer drømme sagte forbi, så bliver det billedskabende endnu tydeligere. Musikken begynder næsten at føles som små scener. Ikke med en egentlig handling, men med stemninger og lys og landskaber, der langsomt glider forbi. Den fornemmelse bliver understøttet af strygere for deres samarbejde med gruppen Who Killed Bambi. Det tilføjer både dybde og dramatik til Hvalfugls univers. I samme periode så eksperimenterede de også med instrumenteringen på andre måder. Blandt andet så inviterede de trommerne ind i deres musik. Det var også omkring den her udgivelse, at Hvalfugl vandt en DMA Jazzpris som årets live-navn. Du må rigtig gerne, når du hører det her nummer, lægge ekstra mærke til de her stryger. De er nemlig både smukke og dramatiske.

Det var Valfugl, en trio, der får nordisk folk, moderne jazz og små indre billeder til at flyde sammen.

altså det her, det var jo simpelthen en lille sammenkædning, en lille fortælling, der samlede nogle af Hvalfugls mange fine, fine udgivelser. Og nu er de så aktuelle med et nyt album, der hedder Island, eller Island. Og det var også i navnets bedste forstand, der hvor de indspillede albumet. Et album, som er rigtig, rigtig smukt. Indspillet i Island på Isund Laugin Studio med Oscar Gudjonsson, Thomas Jønsson og Magnus Tryggvason Eliasson fra jazz- og fusionsbandet ADHD, hvor de i fællesskab udviklede en ny samlet lyd. Inspireret islandsk vinter og smukke nordlys og alt muligt andet lækkert. Så der er alt muligt god grund til at tjekke Hvalfugls nye album ud. Der er også sådan set god grund til at tjekke deres gamle albums ud, hvis du ikke allerede kender dem. Men nu kender du dem måske en lille smule bedre efter den her fortælling fra praktikant her på P8, Freja Liv.

Med vanlig sans for det poetiske i sproget, ja, så har Valfuld kaldt det her nummer for Mørket er blot. Det er noget, der sætter billeder i gang i mit hoved. Og det er det ofte med deres titler på albums og melodier. Og her var det altså for deres nyeste album, Island. Mørket er blot. Så blev klokken 9:34. Der er ikke meget poesi over titlen på det her nummer. Det svinger bare rigtig dejligt. Det er Lovely Day.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Okay, jeg ved ikke, om det er bare mig, eller om det er efteråret, oktobers ankomst, eller om det er, fordi jeg bare er lidt træt lige præcis lige nu. Uanset hvad, så er jeg i et humør, hvor jeg skal spille sådan noget lidt mere low-key, lækker, drømmende musik. Og derfor så går vi altså videre til noget i lidt samme stil som City Girls' Velvet Garden. Det her, det er Sverrisson og Lundgren. Det er Lille Skotland.

0: Sådan, så sluttede den. Altså, smukke, meditative numre, de kan godt, der kan man godt være lidt tvivl om nogle gange, hvornår det slutter, og det er jo nok en af pointerne ved det. Her var der sådan en figur, der blev ved med at køre i ring til sidst, så man blev helt sådan, åh ja, glemt lige tid og sted et øjeblik, og det er jo dejligt. Men som radioværter, så må man jo ikke glemme tid og sted. Man må jo hele tiden kigge på klokken og tænke, hold da op, nu er det snart ved at være tid til radiovis. Og nu kan jeg se, at klokken er 14 minutter i 10, og det betyder, at der snart er formiddag. Der snart er formiddag for evigt. Derfor sidder du herinde i studiet nu, Niels Christian Sederberg. Velkommen til.
1: Yes, sir. Tak.
0: Du er formiddagsminister og vært her på formiddag for evigt. Hvad skal der ske i dag mellem 10 og 12?
1: Vi skal sige tillykke, Julian.
0: Til mig?
1: Det ved jeg, har du fødselsdag i dag?
0: Nej.
1: Nej,
0: desværre.
1: Men jeg kan godt sige tillykke til dig.
0: Tak skal du have.
1: Tillykke med, at du har lavet 3 timers veloplagt for morgenradio.
0: Ja, men tak, du har jo ikke, du ved jo ikke, hvad jeg lige har lavet, men jeg har selv følt, at det var meget veloplagt, så det er dejligt. Niels Christian, hvem skal der ellers siges tillykke til?
1: Jamen, jeg så bare ud af øjenkrogen, at den engelske musiker Dave Holland, bassisten Dave Holland, han fylder 80 år i dag. Og så tænkte jeg, hvad var der nu, der var med Dave Holland? Og så åbnede der sig et kaleidoskopisk univers af sindssyge ting, den mand har lavet. Altså, han dukker op på jazzscenen, præcis som at jazzscenen den bliver sat strøm til i 60'erne. Og straks så har Miles Davis fanget ham, og Chick Corea spiller med.

0: ham, og han får sådan en kæmpe opblomstring der i 70'erne. Så jeg har nogle nedslag fra Dave Hollands karriere, mest som sideman faktisk, fordi det var der, han startede. Og det gik vildt for sig. Jeg tænker, at det bliver nok op mod 12, at jeg spiller musikken, fordi der er smæk på. Mm. Så der kommer lidt smæk på i torsdagens udgave Formel A for evigt.
1: Alright, smæk på. Det lyder godt. Det lyder også det lyder som en god overgang her fra en lidt rolig snus.
0: Men han kunne også noget andet, Dave Holland, ikke? Altså, jeg har fundet et nummer her af lidt nyere dato, hvor han spiller sammen med Kenny Barron på klaver. Og det her, det er jo bare super behageligt. Lækker baslyd fra Dave Holland. Så tillykke til ham.

Dave Holland og Kenny Barron. Og Dave Holland, han kommer altså sådan lige til at fylde en lille smule i formiddag for evigt lige om lidt, fordi han i dag fylder 80 år, og det har fået Niels Christian Cederberg lidt ind i et kaninhul. Og jeg synes altid, det er spændende at hoppe direkte ind i kaninhullet, når det er Niels Christian, som er den, der fører an. For man ved sgu aldrig rigtigt, hvor det ender, men man ved, at det er spændende eller grineren. Så bliv hængende om 10 minutter præcis, så starter formiddag for evigt. Men vi har lige stadigvæk lidt morgenstund her sammen, og den skal vi blandt andet bruge i selskab med Ella Fitzgerald. It's a lovely day today.

It's a lovely day. Ja, det er det, sørme. Men det er altså også en dag, som er ved at være... altså det er en morgen til den her dag, som er ved at være slut. Snus er efter 3 timer endnu en gang kommet i mål. Næsten dag i hvert fald. Og jeg vil sige dig tak, fordi du har lyttet med til det her program. Det er dejligt at være din morgenvært. Det er dejligt at hjælpe dig godt i gang med dagen. Og det håber jeg også, at du har synes. Men altså, der er ikke nogen grund til at slukke for radioen, for formiddag for evigt fortsætter altså lige om et øjeblik efter radioavisen. Og op til den radioavis, der har jeg fundet et nummer frem til dig, som handler om den måned, vi er trådt ind i nu. Det handler om oktober. Som jeg har sagt tidligere i løbet af den her morgen, så er det jo den smukkeste af alle måneder. Det er den måned, hvor træerne er allerpænest at kigge på. Ja, hvis altså man ikke bare synes, at de er flotte, når de er grønne. Men der i oktober måned, der bliver det meget spændende at kigge op i trækronerne. Og det er den energi, du skal gå ud i dagen med. Ja, det er faktisk fedt, at vi er startet på den smukkeste af alle måneder. Jeg har fundet nummer frem, som sætter dig i den drømmende oktoberstemning. Det hedder Oktober, og det kommer fra et album, der hedder Oktober vipper bladene af træerne fra den danske gruppe Både. Jeg hedder Julian Svakgaard. Med til at lave programmet er Freja Liv. Ha' en smuk dag.

0: Ja, sikke en flot outro. Herfra oktober vipper bladene af træerne fra orkestret Båd. Nu får du en radiovis. Klokken 10.
1: Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd eller æg anonymt. Det sker efter, at Etisk Råd har anbefalet at droppe den anonyme ordning. Sundhedsminister Ida Auken vil dog ikke love, at det kommer til at ske.
2: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
1: Etisk Råds argument for at afskaffe anonymiteten er, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres forældre er. Og Råd mener altså også, ligesom ministeren, at det er meget svært at forblive anonym på grund af sociale medier og DNA-test. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nette Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov til at kende deres donor.
3: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun til at åbne donor eller ej. Så det er på tide.
4: Jeg bliver så altså virkelig håbefuld for de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan se det sammen.
1: Sædbanken Kryos advarer om, at der vil komme færre donorer, hvis man ikke længere kan være anonym. Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, bliver det uden Cristiano Ronaldo på banen. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og rejst til Madrid. Og det sker angiveligt, fordi han er utilfreds med, for anden kamp i træk har udsigt til at starte på udskiftningsbænken. Den danske landstræner Brian Riemer er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på Portugal med og uden Ronaldo.
5: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugiske landshold. Og for mig der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
1: Lød det fra landstræneren, inden nyheden om, at Ronaldo var rejst hjem, kom ud. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
1: Og kampen spilles 20:45 i aften og kan høres i DR Lyd og på P4 og ses på TV2. En mand og en kvinde er blevet dømt for hæleri af Pokémon-kort for over 132.000 kroner. Det fortæller anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi. Kvinden blev samtidig dømt for at have udsat en butik i Ringsted for bedrageri. De blev idømt henholdsvis 60 dages og 4 måneders betinget fængsel. Pokémon-kort er de seneste år eksploderet i værdi, og derfor har kriminelle altså også fået øjnene op for de her japanske samlekort. Øst for Storebælt kommer der en del sol. Vest for bliver det efterhånden mere skyde, og der kommer regn vestfra. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radiovisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

Vi hører portugisisk musik her med Bruno Panadas Valley in the Ocean, hedder nummeret her. Cristiano Ronaldo, han har taget stikket. Det skal være ham vel ondt. Han har også trukket læsset for Portugal i mange år. Jeg synes, vi kunne spille et stykke musik for ham her. Et nummer, der også bare indikerer, at jorden drejer stille rundt, som de siger. Faktisk så står vi ikke så stille endda. Bare fordi jorden er så kæmpestor, det tager 24 timer fra døgnets to bedste timer til døgnets to næste bedste timer. Du bevæger dig lige nu med 945 km i timen, bare så du ved det. Her i Danmark i hvert fald. Velkommen til Formiddag for Evigt på P8.

Mississippi John Hurt og nummeret Boris, you're welcome. Girls er også velkommen i programmet Formiddag for evigt. Hjertelig velkommen til endnu en gang. Mit navn er som sagt Niels Christian Sederberg. Jeg skal forsøge at farve formiddagen i en god nuance frem mod kl. 12 i dag. Jeg kunne godt bruge din hjælp, for jeg har jo mit lille analysebureau, som lidt tager pulsen på jer, der sidder og lytter med derude, så vi også får måske et større indblik i, hvilke mennesker vi har med at gøre. Jeg sidder her og lytter med på døgnets to bedste timer på beskeden radiokanal, som P8 jo nu engang er. Jeg kunne godt tænke mig at vide i dag, hvad din formiddag består af, helt basically. Hvad sker der i din formiddag i dag? På den måde har jeg lidt nemmere ved at finde et stykke musik, jeg tror passer godt til dig i din formiddag. Så hvad laver du her til formiddag? Hvad er det, du har gang i? Hvad har du gang i her til formiddag? Det er spørgsmålet for mig. Du skal bare skrive til p8@dr.dk, eller du kan sende en sms, hvor du starter med at skrive p8, laver et mellemrum, skriver, hvad din formiddag består af i dag, og sender sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Hvad laver du her til formiddag? Det er spørgsmålet. Hvad laver dine hænder? Hvad ser dine øjne? Hvad mærker din krop og sjæl her til formiddag? Skriv til p8@dr.dk, eller send sms, skriv p8, lav et mellemrum, skriv din besked til mig og send sms'en til telefonnummer 1212. Hvis du skriver ind til mig og fortæller mig, hvordan din formiddag den ser ud i dag, så prøver jeg at finde musikken, jeg tror passer godt til dig og din formiddag. Det er meget enkelt. Glæder mig til at høre fra dig.

Olivier Antunes og Jesper Lundgaard, og det nummer, som hedder Reunion Blues. Spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut i dag er ret nemt at forholde sig til. Spørgsmålet er nemlig, hvad har du gang i her til formiddag? Hvis du viser mig din formiddag, så prøver jeg at finde musikken frem. Jeg tror, det passer godt til dig din formiddag. Du skal bare skrive til p8@dk, eller du kan sende en sms. Skriv p8, lav et mellemrum, og skriv din besked og send den til telefonnummer 1212. Så modtager den. Og så forsøger jeg at farve formiddagen i den helt rigtige nuance, der passer til dig og dit liv. Men vi napper lige et nummer med Sonny Rollins. Han spiller Softly as in a Morning Sunrise.

Softly af Cinema Morning Sunrise. Det var Sonny Rollins, der spillede saxofonen her. Jeg vil nok sige, at dem, der har arbejdet med genudgivelsesmaterialet her, det er en indspilling fra 1957. De kunne måske godt lige have arbejdet lidt mere med filterne. Jeg synes, det var lidt svært at høre. Alt, hvad der foregik, bassen var lidt kvalt, men vi fik budskabet alligevel fra Sonny Rollins her. Og jeg fik mig til at læse en besked op fra Andreas her, som skriver, at jeg er kommet hjem fra nattevagt i akutafdelingen på AUH. Den var heldigvis fredelig, så nu er jeg sat mig i en lille plet på terrassen med en kop kaffe og hygger mig rigtig med en fondsansøgning til nogle forskningsmidler. Åh, det er lægeliv. Det er godt, man har jazzen. Spil mig gerne et stykke med kærlig sax. Jeg tror, det er der, vi er i dag. Dag skriver Andreas til formiddag for evigt. Jeg synes, Sonny Rollins passede godt ind, Andreas. Det kan være, der kommer en kærlig sax senere også. Så jeg skal nok huske på dig også. Jeg har fået en besked også fra Lasse, som også arbejder i, jamen det må også næsten være det lægelige her. Han skriver, god formiddag, jeg sidder og designer primers til at undersøge mutationer i årforkalkningsplaks, som led i min forskning. Tak for lækker musik til lidt kedsommeligt arbejde, skriver Lasse til formiddag for evigt. Jeg kom sådan til at tænke på hjertet, nu du skriver årforkalkningsplaks, som jo nogle gange sætter en kæp i livet på flere niveauer. Så jeg har valgt det her nummer, Lasse, til dig og dit arbejde med årforkalkningen der.

Ray Charles, Unchain My Heart, sang han her, og det var altså til dig, der sidder og arbejder med overforkalkningsplaks. Et lidt kedsomligt arbejde, men ikke desto mindre måske noget, som kan hjælpe os mennesker. Det synes jeg er super smukt. Men så er det også det der med overforkalkning og hjertet, og man skal passe på sit kredsløb og alt det der. Jeg synes, det passer meget godt med sådan en lille kærlighedssag her fra Ray Charles. Unchain My Heart. Jeg har fået en besked fra taggutterne APS. Står god formiddag for evigt, Hannes Christian Sederberg. Vi er nogle gutter, der i dag skal pitche vores idé til tv-program på første og forhåbentlig sidste gang. Vi er delt med nervøse, men allermest spændt. Vi er tre store legebørn, så kan du hjælpe med at finde et stykke legende jazz til os, så vi kan komme godt i gang med forberedelserne inden mødet, skriver taggutterne APS til formiddag for evigt. Det største legebarn, jeg kendte fra den danske jazzscene, som desværre ikke er her længere, det var ham, der hed Christian Sivert. Jeg ved godt, jeg spiller ham af til her i programmet her, men han fortjener altså lige et rerun her. Især med det nummer, der hedder Sunstroke fra albumet Entrada to Equator fra 1976. Fordi at solen skal skinne på jer i dag. I skal have jeres... lykken skal stå jer bi. Og Christian Sivert, han har jeres ryg.

Tagkutterne APS skal pitche en tv-idé i dag og er super nervøs og har brug for lidt lejende jazzmusik. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på Christian Sivert her med nummeret Sunstroke på hans selvopfundne sprog her fra albumet Entrata to Equator fra 1976. Så er der en anden lytter her, som har skrevet en besked. Hvor er I søde? I skriver så mange beskeder til mig, jeg kan ikke nå det hele. Og I laver så mange forskellige skønne ting. Mona for eksempel er på jagt efter ingredienser til årets julesnaps. Det kan kun blive en god dag. Mona, det er noget med at komme ud i det skønne efterårs solskinsvejr i dag og kigge efter de rigtige planter. Pas på de giftige af slagsen. Jeg ved ikke, om man kan lave snaps på sumphullæbe, som Kurt Lunde har fortolket på deres album Flora Electronica. Men ideen er jo god nok, det der med at spille musik til planterne. Så her kommer Kurt Lunde og deres sumphullæbe fra albumet Flora Electronica. God jagt, Mona.

0: DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.

var han god på klaver, ham der Red Garland. Vi hører noget af Your Red Wagon. Lys og observerende og idérig og virtuoso også, kan man høre, når han spiller her. Og ikke bleg for at bare holde mund, når de andre har brug for at sige noget i den lille trio her. Red Garland, mine damer og herrer. Et nummer fra 1959. Your Red Wagon hedder det her. Jeg har fået en besked fra en lytter, som... Der er noget med fodbold her. Kære formiddag for evigt, står der. Jeg har inviteret min gode ven til fodbold i Parken i aften, og han havde glædet sig utrolig meget til at møde sit store idol, Cristiano Ronaldo, som desværre ikke skal være med i aften, da han er blevet uvenner med den portugisiske landstræner. Jeg håber derfor, I kan finde et nummer, som kan trøste min ven på hans lange arbejdsdag i kommunen. Og der må jeg bare sige til dig og din ven, og det kan også være, at du egentlig er lidt ked af, at en af det 21. århundredes helt store fodboldikoner, han ikke kommer til at og løbe rundt ned på grøntsværen i dag, at han ikke er der. Der må vi jo så bare glæde os over, at Danmark kommer til at vinde den her kamp i aften. Så det kan man sidde godt så lidt over og sige, haha, så kan de bare komme an, de der portugisere der, når de ikke har deres bedste spiller. Og derfor har jeg valgt, at dig og din ven skal høre det nummer, der hedder We're a Winner, spillet af David Fathead Newman.

Et gammelt Curtis Mayfield-nummer taget op af David Fathead Newman her i samtiden. Where a Winner hedder nummeret her. Det var et nummer, jeg sendte videre til to gode venner, der skal ind og se fodboldkamp. Men de må altså undvære Cristiano Ronaldo. Og så kurserede jeg en lille smule over, at Danmark nok kommer til at vinde den kamp, når nu at det portugisiske landshold er blevet rystet i deres grundvold. Jeg har fået en besked fra en lytter, som står i en solstribe på sit værksted og er ved at skære museumsglas til indramning af mine akvareller, som der står her. Rammerne er håndlavet dansk røget i, som er behandlet med shellac. Shellac, siger man shellac der.

duft og smag af kaffe har jeg. Kunne du hjælpe med lidt musik, der kan smøre de sidste forberedelser? Skriver Robert. Og så står der et PS, og der er Robert, han sætter sit lys under en skæbe, og det skal du ikke gøre, Robert, der står her, at værkerne skal præsenteres på weekendens Art Fair i Lokomotivværkstedet i København, hvor 200 udstillere viser deres arbejde. Så der kan man altså komme ind og møde Robert, måske, eller i hvert fald se Roberts arbejde. Så det er slet ikke for kommercielt, Robert, det vil jeg da hjertens gerne sige videre her i radioen. Ved du hvad, jeg har valgt et stykke musik fra et Stanley Turrentine-album, der hedder Sugar, som han laver i 1970. Jeg synes, det er musik, der smører, og det smører lige præcis de forberedelser, du er i gang med at lave her. Godt være, vi ikke når hele nummeret her. Det er lidt langt i spillet, men sådan er det. Ting tager tid, ikke?

George Benson har fattet gitaren her på en længere session med titlen Sugar fra saxofonisten Stanley Turrentine. Et ret provokerende albumcover. Altså, jeg ved godt, at sex sælger alt den slags der, og der ligger nogle undertoner i det billede, der er på det her albumcover her. Med en mand eller en kvinde, som slikker på en fod. Det undrer mig egentlig, at jeg ikke har taget det her album med i den store coverquiz, dengang jeg kørte den. Men det var altså et nummer, jeg sendte videre til lytter, Robert. Var det ikke Robert? Jo, Robert, som er i gang med at skære museumsglas til en indramning af akvareller, som skal udstilles her i weekendens Art Fair på Lokomotivværkstedet i København. Robert, tusind tak for din besked, og jeg håber, at musikken her kunne smøre de rigtige steder i det forberedelsesarbejde, du er i gang med. Vi skal snart sige goddag til en radioavis, men vi kan lige nå en besked fra Christo fra Nørrebro i København. God formiddag, står der. Jeg holder fri fra arbejde i dag. En god aftale lavet med en god chef gør, at jeg har en 4-dages arbejdsuge. Det kan lyde som en luksus, men det er absolut en nødvendighed for mig efter en svær tid. Så måske du kan finde et stykke musik, der hylder det fleksible arbejdsliv, hvor man for eksempel kan lade jazz og musik fylde og farve en normalt travl formiddag i utravle og unyttige nuancer. Tak for et godt program, skriver Christo fra Nørrebro i København. Christo, jeg har fundet et stykke musik frem til dig, og jeg vil jo sige, at de unyttige øjeblikke er der, hvor hjernen kan få lov at snappe lidt af, så du også kan få lov at reflektere lidt over, hvad det er for et liv, du lever. Lidt ligesom Billie Holiday gør i det nummer, der hedder These Foolish Things.

0: Jeg har manglet lige et minut for at lade Billie Holiday komme fuldt til ord. Men vi bliver ramt af en radioavis nu, for klokken den er nemlig blevet 11.
1: Fra i dag falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen med cirka 1,30 kr. Per liter. Den tyske forbundsdag har nemlig besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året. Og det er dårlige nyheder for de syd- og sønderjyske tankstationer, siger Mick Kær, direktør for olieselskabet Go-On. Ifølge ham er situationen i forvejen svær for tankstationerne nær grænsen.
2: Det gør det jo bare værre. Og det begynder jo at være et så højt beløb og en så stor forskel, at det er klart, så begynder det også at give mening for private måske at køre ned over grænsen og tanke.
1: På den tyske side af grænsen er forventningen der også, at mange danskere lader sig friste af de lavere brændstofpriser. Det siger Jakob Gjørts, der er marketingsdirektør hos Fleggaard.
3: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
1: Israels præsident Isaac Herzog vil tildele 4 passagerer medaljer for deres heltemod ombord på det fly, der i går måtte nødlande på vej fra Dubai til Israel. 3 passagerer trængte ind i cockpittet og overmandede anden piloten, efter at han havde stukket flyets kaptajn med en kniv, og den fjerde hjalp så den sårede kaptajn. Og ham, der rettede flyet op, er til daglig blikkenslar, og han fortæller, at han bare gjorde, som han havde set på film.
4: Der faktisk det, der med fagere.
1: Jeg tog piloten i et kvælertag og trak ham væk, og så hiv jeg styrepinden bagud, siger han. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Søren Sørensen, tidligere F-16-pilot og i dag militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så er det godt gået af blikkenslaren.
5: Det er en vild historie, når jeg også selv fløjet i SAS i et par år, og når et så stort fly kommer i et kraftigt dyk, så sker der bare ting ombord, som er vilde. Altså ting begynder at ryge rundt i kabinen, passagerer ryger rundt, og den her drinksvogn, så der har virkelig været tumult.
1: Piloten er nu anholdt og efterforskes i Saudi-Arabien, hvor flyet måtte nødlande. Europæerne er blevet så begejstrede for at spise skyr og hytteost, at Arla nu investerer næsten 0,5 milliard kr. I at udvide produktionen af de 2 ting i Tyskland og Sverige. På 3 år er Arlas salg af skyr steget med 33% i Europa, mens salget af hytteost er vokset med 25%. Og Arlas direktør Peter Tuborg siger, at flere forbrugere efterspørger produkter med højt proteinindhold, som samtidig smager godt og er nemme at bruge i hverdagen. Øst for Storebælt kommer der en del sol. Vest for bliver det efterhånden mere skyet, og der kommer også regn. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radiovisen her klokken 11 var med Michael Olesen.
6: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Og vi er nået ind i anden afdeling af døgnets 2 bedste timer. Vi drosler lige ned fra det håndtag, hvor der står gammelt. Og så skruer vi op fra det håndtag, hvor der står nyt.

Deres album hedder Sukker. Det er Ronja Rose Andersson, som synger i orkestret Musvit, som er utrolig velfunderet, velovervejet kompositioner på det her album her. Et af dem er Paparazzi, og det var det, vi lagde ud med her i anden afdeling af programmet Formiddag for evigt. Programmet, som hylder døgnets to bedste timer og sætter musik til din formiddag, og måske gør din almindelige hverdag en lille smule mere ualmindelig. Jeg har skruet lidt op for det nye lige nu her i Formiddag for evigt. Jeg vender tilbage med en lille fødselsdagshilsen lidt senere i programmet, og så har jeg også ugens album liggende i kulissen, som jo er en kaleidoskopisk verden at bevæge sig ind i. Meget mere om det senere. Nu skal vi høre, hvad Jeppe Sacco han har fundet på et kommende album, der hedder Crossings. Der er lige kommet en single fra det album, der hedder Feather and Stone, som jeg synes, du skal have lov at nyde her i formiddag. For evigt.

Altså, kender jeg formiddag for evigt, eller bare mig i det hele taget, vil jo vide, at det, der kan få mit hoved til at dreje sig imod noget, det er enten en god percussion, eller et godt stykke med elektrisk klaver. Så har du min opmærksomhed. Og jeg synes ikke, der er så mange, der laver sådan noget her i Danmark faktisk, og holder lidt nogle klassiske afro-kubanske dyder i hævd. Det gør Jeppe Sarko på den nye single her, som hedder Feather and Stone. Med god hjælp fra Rune Harder Olesen, i hvert fald en af de bedste percussionister, vi har herhjemme i Danmark. Det bliver spændende at se, hvordan det her album kommer til at spænde af. Crossings, som altså er et kommende album fra ham her, Jeppe Sarko. Nu sagde jeg i går, at Ezra Collective kommer og spiller på Roskilde Festival. De annoncerede første klump af kunstnere, der spiller der. Og så sagde jeg også i sammensætningen, at jeg godt kunne se, der var kommet et nyt album fra Ezra Collective. Det har jeg fået fingre i. Albumet her hedder Here Because of Hope. Og du skal høre nummeret Don't Worry fra albumet her.

Engelske Ezra Collective og nummeret Don't Worry fra deres nye album Here Because of Hope. Det er nok noget af den her musik, de tager med sig på Roskilde Festival til sommer. Ezra Collective, som jo insisterer på dansen i musikken her og låner fra sådan lidt mere traditionel vestafrikansk musik, i hvert fald på nummeret her, Don't Worry. Det gør de også sådan over en bred kam. Vi slutter under hjemlige himmelstrøg med orkestret Tingo, som fusionerer jazzmusikken med sådan lidt mere folkemelodiske toner. Haras Sprunget er et nyt stykke musik fra deres hånd.

Orkestret her hedder Tingo, og der er lige kommet et nyt stykke musik fra dem, som hedder Hare Sprunget. Og det er Per Ringsted, der spiller trommer, Tim E.V. Jensen, der spiller trompet, Cecilie Strange med på saxofonen her, og så har vi også en kontrabas, han hedder Benjamin Pool. Det var alt det nye, jeg havde til dig her til formiddag. Ja, må ikke, der ryger en finke af panden lidt senere også. Sceneskift i formiddag for evigt, tæppet går for. Det går op igen, og hvem kommer ind? Olive Jones.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: Formiddag for evigt på P8.

0: Sanginde her, hun hedder Britt Hein. Du hørte nummeret Lullaby fra et album, der hedder My Memory of You. Nu skal du høre et stykke musik fra ugens album, som er den her eventyrlige verden, der hedder Biva Biba Bualuga, som den danske musiker Sofie Birk, hun har skabt på det her album her. Hun fortæller her om et nummer, der hedder Azurit fra ugens album.
1: Hej, mit navn er Sofie Birk, og det her det er nummeret Azurit, som er en dejlig lille krystalsten. Nummeret har jeg skrevet med min partner, Anders Christoffersen, og vi har indspillet det på en båndmaskine, hvor vi begge to har spillet guitar. Det har sådan en dejlig fornemmelse af noget sådan fra en anden verden, og jeg får altid sådan et billede af en eller anden form for møde med nogle udefrakommende væsener, men på altså et meget venligt og rart møde.

Det var Sofie Birk og nummeret Azurit. En lille krystal, hun snakkede om her, Sofie, fra hendes nye album Biva Biva Bualuka, som er ugens album her på P8.

Amerikanske Wolfpack har det sjovt med nummeret Tea Time på et skønt Yamaha CP70 halvakustisk klaver. En lille homage til den amerikanske musiker Richard T. Tea Time hedder nummeret her. Jeg har brug for lige at myre lidt Miles Davis ind i sendefladen i dag, og ikke med nogle af de numre, vi normalt spiller, fra Kind of Blue eller Elevators til Scaffolded Soundtrack eller hvad det ellers kunne være. Nej. Jeg skal være vildere endnu. Så her kommer et nummer fra Bitches Brew. I tilbage i 1969, hvor Miles Davis for alvor viser verden, at den elektriske jazz er ved at gå efter.

Bitches Brew. Du hører nummeret Spanish Key. Det er trompetist Miles Davis her, som skifter spor og tvinger den elektriske jazz frem. Tvinger et kæmpestort hold af stjernemusikere på det her tidspunkt til at spille elektrisk musik. Flere af dem tager den op og begynder at lave det i 70'erne.

Miles Davis, igen en forgangsperson, når det kommer til den slags her. Der er en lidt særlig årsag til, at jeg spiller et nummer fra Bitches Brew-albummet her. Det er fordi, at det er bassisten, den engelske bassist Dave Hollands, mere eller mindre er det hans claim to fame det her, at han var med i den her gruppe her, der spillede på Bitches Brew. Og Dave Holland, han fylder 80 år i dag, og det synes jeg godt, vi kunne markere her i formiddag, for evigt ved lige at fylde sendefladen ud med lidt Dave Holland-bas til dig og mig og vores fornøjelse. Han spillede også sammen med Joe Henderson i 1972, og det også er en smule elektrisk. Foregone Conclusion har jeg fundet frem her med Dave Holland på bassen. Tillykke til Dave Holland og formiddag for evigt.

Altså prøv lige at tænke at starte sin karriere her, i den her periode i jazzhistorien, hvor der bliver sat el til det hele, hvor det hele skal være voldsomt, bestandt, ud over scenekanten. Det gjorde Dave Holland altså, først med Miles Davis, senere med flere forskellige mennesker, som prøvede de her nye ting af i begyndelsen af 70'erne. Dave Holland er fra England. Han fylder 80 i dag. Endnu en gang tillykke her fra Rum Dag for Evigt. En ungdommelig, hårdslående intro fra Dave Holland i starten af sin karriere, men han havde altså også det følsomme spil med sig, og det vil jeg egentlig lade stå til allersidst her i Formiddag for Evigt. Fordi altså, en følsom fyr, det var han bestemt også, og det blev der gjort brug af med flere indspilninger, hvor han bare hammer en anden musiker. For eksempel guitaristen Jim Hall, som inviterer ham indenfor i sit univers i starten af nullerne, på et album, der hedder Jim Hall and Basses. Og vi skal høre et nummer her, som hedder End the Begin. Du kender måske det nummer, der hedder Begin the Begin, men her der slutter de altså det, der engang var startet. Jim Hall og Dave Holland. Det var Formiddag for Evigt for i dag. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Ha' en dejlig eftermiddag.

Dave Holland på bassen sammen med Jim Hall på gitaren. And the Big Green hedder nummeret her. Tillykke endnu en gang til Dave Holland. 80 år i dag. Klokken, den er blevet 12.

0: Mange ældre i landets fattige kommuner frygter for en alderdom med skrabet service, fordi der skal spares. På Langeland, der lukker de et plejehjem, og det får kæmpe konsekvenser, mener datteren til en 90-årig beboer.
1: Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Folk i Jylland og på Fyn kan fra i dag støde på uniformerede soldater i gadebilledet, når hjemmeværnet er i gang med den største øvelse i flere årtier. Og det er ret specielt at øve sig midt mellem almindelige mennesker.
2: Jeg tror, det bliver lidt anderledes. Man er ikke så vant til, at der er så meget civilbefolkning, som man skal tage hensyn til. Men jeg tænker ikke, at det er noget, vi ikke kan klare,
0: siger en af de frivillige hjemmeværnssoldater. Og så må danske fodboldfans råbe forgæves efter en bestemt spiller i aften.
3: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna.
0: Ja, det er superstjernen Ronaldo, vi taler om. Han har på dramatisk vis forladt den portugisiske landsholdslejr og kommer altså ikke på banen mod Danmark. Hør hvorfor, det giver genlyd i fodboldverdenen senere her i middagsradiovisen. Der er markant forskel på den service, som ældre kan forvente, alt efter i hvilken kommune de bor i. En af de kommuner, hvor man har skåret budgettet til ældreplejen, det er Langeland. Her har man blandt andet valgt at spare på rengøring, så de ældre nu kan se frem til rengøring hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det er over 92-årige Conny Bækman fra Bagenkop, som nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det egentlig var en god idé at flytte til øen.
4: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
0: På Langeland, der står de også over for at lukke det eneste plejehjem på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
1: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Udviklingen af hjemmeplejen, ældreplejen på øen, har fået Charlotte Pedersen til at frygte, hvilken alderdom hun vil få og andre vil få på Langeland, når de altså engang bliver så gamle. Det er dog et enigt byråd, der står bag den her budgetaftale, og altså også beslutningen om at lukke plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
5: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
0: Signe Wolters, journalist på DR Fyn og vores kommunalvalgskorrespondent i området sidste år. Hvorfor er Langeland Kommune egentlig nødt til at spare så mange penge på ældreområdet?
6: Jamen det siger Jørgen Nielsen, borgmesteren, sådan set meget tydeligt. De har ikke noget valg. De kigger ind i et budget for næste år, hvor der skal hentes 24 millioner. Og året efter i 28 skal der hentes 44 millioner. Og det er en ø med godt knap 12.000 beboere, og så er der altså over 4.000 folkepensionister. Så hvis budgettet skal balanceres, så skal der skæres.
0: Men hvad så måske på et senere tidspunkt? Er der nogen udsigt til, at Langeland så kan skrue op igen for servicen?
6: Det, som man fra kommunens side havde håbet på, det var, at den her justering af udligningsreformen, som de er sat i sigte i 2029, at den ville komme noget før, men det er det, der er den politiske melding fra Christiansborg nu, at det bliver 29, og indtil da, der skal budgettet altså balancere, ellers så kommer der nogen fra Indrigsministeriet og rykker dem i ørerne på Langeland.
0: Og så er der jo faktisk et borgermøde i Tullebølle om de her besparelser i eftermiddag, men kommunalbestyrelsen har jo altså truffet beslutningerne, så hvad er meningen egentlig med det her møde?
6: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndsrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden. At den her beslutning kan blive udskudt, så der lige kan, ja, enderne kan nå sammen, og man kan bevare blandt andet plejehjemmet der i Lohals.
0: Lød det fra Signe Wolters. Og Langeland står altså langt fra alene med de her udfordringer. Det forklarer kommunaløkonomisk analytiker hos NB Media, Arne Ullum.
7: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
0: Og det er kl. 14, at borgerne på Langeland kan få svar på deres spørgsmål om ældreplejen ved det her borgermøde i Tullebølle. Et væld af hybridangreb har lige nu ramt landet, og derfor tusindvis af soldater og beredskabsfolk i de her minutter i fuld gang. Men bare rolig, det er heldigvis kun en øvelse, men faktisk den største af slagsen siden den kolde krig. Øvelsen har været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Øvelsen den foregår 70 forskellige steder i landet, blandt andet på Esbjerg Havn. Her står oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen i spidsen for indsatsen, og han holder blandt andet øje med, hvor mange frivillige soldater, der møder op med kort varsel. Det fortalte oberstløjtnanten, da vi talte med ham ved 8-tiden i morges.
8: Mange af vores hjemmeværnssoldater vil jo være på vej på arbejde og alt muligt nu. Der er selvfølgelig en del af dem, der har været klar over, at der skal foregå en øvelse, ikke også, og har afsat tid til det. Men der vil være mange af dem, som er på vej til arbejde og har andre gøremål. Og de vil så blive kontaktet nu og høre, om vi kan møde op eller ikke kan møde op. Så hvor mange der kommer, det kan være svært at sige.
0: Ja, men en af dem, der i hvert fald mødte op, det er hjemmeværnssoldaten Mathias. Og han regner bestemt med, at han kan være med til at få styr på et simuleret hybridangreb på Esbjerg Havn.
2: Jo, det er spændt, men vi træner også ugentligt, så må ikke vi har styr på det, vi nogenlunde går og laver.
0: Det viste sig så at være et syreudslip og en skibsbrand, som de frivillige soldater beredskabet skulle få styr på. Og hvordan er det så gået, reporter Bo Bæksgaard?
9: Ja, branden i skibet her på Esbjerg Havn har altså udviklet sig dramatisk, siden øvelsen gik i gang klokken 8, for det var ikke et uheld. Det er en hændelse, som alle folk her, politi, brandvæsen og især også hjemmeværnet, opfatter som et decideret angreb. Jeg er rykket op til din forsyningsanlæg, hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse. Og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen, igen. Nu er det ikke et spørgsmål, hvor mange der er mødt op. Det er, hvor galt er det gået?
8: Ja, situationen har udviklet sig drastisk, som du lige beskrev, og vi kan nu konstatere, at det her det er ikke bare en beredskabshændelse, men det er en sikkerhedshændelse. Så vi øger selvfølgelig også beredskabet og sikkerheden ved vores folk, som er indsat til bistand for politiet og det øvrige beredskab.
9: Ja, for jeg kan jo se, at nogle af hjemmeværnsfolkene faktisk går bevæbnet med maskingevær. Det er jo ikke jeres opgave at skyde på nogen, som I mener er terrorister.
8: Nej, det er det helt klart ikke, men det er simpelthen for at beskytte vores egen folk og deres egen beskyttelse, at vi er nødt til, at de skal tage noget beskyttelse på, og de også skal bære våben til deres eget selvforsvar.
9: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
8: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning. Så vi har fået rigtig mange gode ting allerede nu.
0: Ja, den her øvelse i dag på Esbjerg Havn og alle andre steder viser, at hjemmeværnet, ligesom forsvaret, har omstillet sig til det nye trusselsbillede, der er blevet stadig mere tydeligt siden den russiske invasion af Ukraine for 4,5 år siden. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Man er gået fra dem, som vi alle sammen har set stå og dirigere trafikken ved store begivenheder, til nu, hvor man spiller en absolut nøglerolle i mange af de sådan helt grundlæggende funktioner i opretholdelsen af et normalt samfund. Og det er selvfølgelig en proces, man er i gang med, men det er altså ikke noget, som sker hen over natten. Så det er en proces, der er i gang. Hvor langt man er kommet, og hvor meget af det, der virker, ja, det er altså noget af det, som der kommer for en dag her i løbet af de næste dage, hvor man stresstester organisationen.
0: Ja, og øvelsen Blåtand varer indtil på søndag. Fra i dag, der falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen i Tyskland. Prisen falder rundt regnet med ca. 1,30 kr. Per liter benzin resten af året på de tyske tankstationer. Og dermed, ja, der er prisen omkring 2 kr. Lavere per liter end her i Danmark. Det er den tyske regering, som har besluttet at sænke priserne på grund af de høje brændstofpriser, og det skabte allerede store køer fra morgenstunden ved de tyske tankstationer. Og på en tankstation i Flensborg, der traf vores reporter Holger Harmonis, der var kørt over grænsen for at spare på dieselen til sin autocamper.
11: Holger, hvor meget har du sparet ved at tanke nu her til formiddag?
12: Altså, jeg tænker ca. 150 kr. Tanken var altså halvt tom.
0: Men selvom de høje brændstofpriser gør ondt, ja, så er det en dårlig idé at sænke afgifterne, mener Holger Harmonis.
12: Jeg tror, at tendensen går, at man skal køre elbiler, fordi det er fremtiden.
0: Hos benzinselskaberne GoOn og OK, der giver de faldende brændstofpriser syd for grænsen bekymring. Hos OK Mobilitet, der forventer salgsdirektør Claus Møller Sørensen, at de lavere afgifter kan koste kunder.
13: Brændstof, det ved vi erfaringsmæssigt, det er jo enormt prisfølsomt, så der er en risiko for, at kunderne rent faktisk kører ned og tanker for at spare den her 1,30 kr. Cirka per liter.
0: Og når de tyske benzinpriser falder, så klinger det ekstra i kasseapparaterne i grænsebutikkerne. Det siger marketingdirektør hos Flækgaard, Jakob Gjøtz.
14: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
0: Ja, benzinpriserne i Sverige er faktisk endnu lavere. Her har regeringen fjernet afgiften, så en liter koster mellem 11 og 12 danske kroner. Når Danmark og Portugal i aften mødes i parken, så bliver det uden verdensstjernen Cristiano Ronaldo på banen. For i går der gik der chokbølger gennem fodboldverdenen, da Ronaldo pludselig forlod landsholdslejren med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det fylder ikke kun i Portugal. For i Danmark der har en af verdens bedste nogensinde også gjort et gigantisk indtryk gennem årene. Jonathan Holgaard Elsborg minder dig om det hele.
15: Ronaldo er en stor spiller, har været det i sindssygt mange år.
16: Der var fokus på Ronaldo på pressemødet i går, både fra Joachim Andersen her og fra landstræneren.
17: Og for mig der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
16: Det var inden det stod klart, at Ronaldo ikke kommer til at spille, og det giver mening. For vi danskere har flere gange oplevet helt tæt på, hvad en af verdens bedste nogensinde han kan.
18: Der var den, og det er Cristiano Ronaldo, der scorer for Portugal og laver sin ikoniske jubelscene.
16: Scoringerne mod Danmark og resten af de næsten 1000 mål, han har lavet i karrieren, har fået flere af de danske landsholdsspillere til at beskrive Ronaldo sådan her.
19: Han er jo den største.
20: En af de bedste fodboldspillere, der nogensinde levede.
21: Han er alt for mig. Jeg blev forelsket i fodbold på grund af Cristiano.
16: Det var inden en kamp mod Portugal i parken sidste år. Og da Rasmus Højlund scorede i den, kopierede han Ronaldos ikoniske jubelscene.
22: Har du talt med ham her efter kampen om det?
23: Nej, overhovedet ikke. Han var hurtigt til at gå i omklædningsrummet efter.
16: Men nu er verdensstjernen måske helt færdig på landsholdet, så hvis der skal råbes i aften, så er det op til Rasmus Højlund.
0: Ja, og så er vi dig med, Andreas Kravl, vores fodboldkommentator. Det var faktisk også dig, vi lige hørte kommentere et af Ronaldos mål mod Danmark allerførst. Altså, hvad er det, der har gjort Ronaldo til en af de bedste fodboldspillere nogensinde?
24: Det er selvfølgelig hans fodboldkvaliteter, men det er også sådan en helt vanvittig stræben efter at blive den bedste, og da han så blev den bedste, eller i hvert fald en af de to bedste i verden, så at blive ved med at være det år efter år, mål efter mål, rekord efter rekord. Altså det er en fuldstændig vild idrætsmand, som vi har med at gøre.
0: Og den her vilde idrætsmand er altså så ikke med i parken i aften, og det er der faktisk nogle af de oldboys-spillere, som vi fangede i Fælledparken, altså uden foran stadion her til formiddag i dag, der er ret ærgerlige over.
25: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommet eller kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
3: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
0: Ja, primadonna måske, men altså også en ret god fodboldspiller. Men han er jo altså 41 efterhånden, Andreas Kravl. Så hvad betyder det for kampen, at han ikke er med?
24: Ja, det betyder jo, mange, der kom for at se ham, ikke for ham at se, men jeg tror faktisk, at Portugal, både i aften, men i hvert fald på sigt, også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
0: Og med den her exit i Danmark, altså tror du så, at vi har set det sidste til ham i portugisiske landsholdssammenhæng?
24: Man skal aldrig sige aldrig med Cristiano Ronaldo, men jeg tror, at vi bliver på de her 234 landskampe for Cristiano Ronaldo, fordi den her exit er så dramatisk, det er så endegyldigt opgør, virker det til, at jeg vil blive meget overrasket, hvis han nogensinde står i en landsholdstrøje igen, medmindre det er i en testimonial-kamp, hvor han lige får den sidste for at blive hyldet.
0: Lyder det fra Andreas Kravl, der kommenterer kampen i Nations League i aften, og det er på B4 kl. 20.45. Louise Gade, man kunne høre det blæse lidt ud ved Andreas Kravl. Altså, vi skal have en vejrudsigt her 1. oktober.
26: Ja, det skal vi. Danmark er delt i to mod øst, så er det nærmest sensommerligt med tørt solrigt vejr op til 20 grader. Køligere er det mod vest med 14-18 grader. Der er det skyerne, der dominerer, og et regnvejr gør snart sin entré ved den jyske vestkyst. Og herfra vil det arbejde sig mod øst til resten af Jylland, Fyn og så komme frem til Vestjylland omkring midnat. Vi får en let til frisk vind fra øst og sydøst i dag ved kysterne stedvis op til en hård vind.
0: Erling Tisted, timer til rettelage, Radioisen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer bare om at være fri. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
0: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Over halvdelen af landets skoleklasser oplever vold og udadreagerende adfærd mellem eleverne i løbet af et skoleår. Det viser en ny rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet. Her svarer klasselærer, at udfordringerne er størst blandt elever i 0. til 3. klasse. Her er det 3 ud af 4 klasser, der oplever problemer. Og det hører ingen steder hjemme, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Den her undersøgelse viser, at vold er udbredt i vores folkeskole, og det har ingen plads. Og vi skal have nul tolerance over for vold i vores skoler.
1: Og det er ofte uden for selve undervisningen, at der er problemer med hårdt sprog, trusler, slag og spark. Og det er som regel lege, sport eller jokes, der går over gevind, som der står i rapporten. Og derfor vil regeringen nu styrke lærernes autoritet, siger Magnus Heunicke.
2: Det kan være situationer, hvor enten der er en voldshandling i gang i klasseværelset, eller der er noget, der er ved at eskalere så kraftigt, at læreren vurderer, her skal der skrides ind, her skal vi fjerne eleven. Og hvis eleven ikke vil fjerne, når læreren siger det, så er man jo nødt til at fjerne fysisk eleven.
1: Undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og to voksenordninger for at løse problemerne. Der er markant forskel på den service, ældre kan forvente alt efter, hvilken kommune i landet de bor i. En af de kommuner, der har været tvunget til at skære i ældreplejen, er Langeland. Blandt andet får de ældre nu kun gjort rent hver fjerde uge, i stedet for hver anden. Og det ærger 92-årige Conny Beckmann fra Bagenkop, der nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det var en god beslutning at flytte til øen.
3: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort, og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
1: Der er i eftermiddag indkaldt til borgermøde om besparelserne på Langeland, men de er allerede vedtaget af kommunalbestyrelsen. Så spørgsmålet er, hvor meget der kommer ud af mødet, siger Signe Wolters, der er journalist på DR Fyn, og vores kommunalvalgskorrespondent i området sidste år.
4: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndstrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden.
1: Ja, Langeland er langt fra den eneste kommune, der står i den her situation. Der er rift om at komme til at løbe godt 21 km i Københavns gader. 188.522 har nemlig meldt sig til lodtrækningen om 45.000 startnumre til næste års udgave af løbet, der finder sted den 19. september. Og det er løbere fra hele verden, der har sikret sig lodder. I forvejen har Sparta, der står for løbet, udvidet antallet af deltagere fra 35.000 til 45.000. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyde, og der kommer også regn vestfra, som kan blive ret kraftig. 16-20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: P1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det går indimellem voldsomt for sig i skolen. I 3 ud af 4 af de yngste klasser i folkeskolen har der været mindst en episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Det svarer klasselærerne i en ny rapport lavet for Børne- og Undervisningsministeriet. Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
1: Og straffelse er dog ikke den eneste måde at komme problemet med voldelige elever til livs, mener Andreas Rask Christensen, forskningschef for VIA University College. Det er mindst lige så vigtigt at forebygge situationerne.
3: Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser, der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
1: Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, så får publikum ikke mulighed for at opleve Cristiano Ronaldo på banen. Verdensstjernen forlod i aftes den portugisiske lejr med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det sendte chokbølger gennem fodboldverdenen, også gennem flere af de oldboys-spillere, vi fangede her til formiddag. De er ærgerlige over, at Ronaldo ikke er med i aften.
4: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommet i, eller kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
5: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
1: Lød det her fra Carl Justesen og Willy Bjørn Nielsen. Og selvom mange er skuffet over ikke at komme til at se Ronaldo i aften, så bliver det ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl næppe et problem for Portugal, at verdensstjernen ikke er med.
6: Jeg tror faktisk, at Portugal både i aften, men i hvert fald på sigt også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
1: 2026 har budt på adskillige varmerekorder, og det kan også ses på de schweiziske gletsjere. De er i løbet af årets første 8 måneder skrumpet med 5,5%. Samtidig viser rapporten, at gletsjerne i Schweiz siden 2021 samlet set er skrumpet med over 19%. Også Italien, Østrig og Frankrig oplever lignende problemer. Også hjemme er det lunt. 20 grader kan vi nå op på i eftermiddagen. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyet, og der kommer regn vestfra, og den regn kan blive kraftig. Radiovisen var med Michael Olesen.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.

0: Chad Baker her med I Talk to the Trees. Vi starter i den milde ende denne torsdag, men bare vent og se. Eller hør.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: Ja, velkommen til. Denne torsdag eftermiddag lagde vi lidt uvant, lidt blidt ud med Chad Baker her i Talk to the Trees. Men det skal vi hurtigt få lavet om på. Lidt senere denne eftermiddag, der skal vi høre fra en spillemand af Guds nåde, en fredagsfidusbamse. Vi skal høre noget rytmisk pigerne. Vi skal høre en orkester, et stort orkester, spille brasiliansk musik. Så skal vi høre soul, både ny soul og gammel soul. Og selvfølgelig også sneget ugens album ind i den mængde af herligheder. Og jamen, lad os bare komme i gang. Vi startede med Chad Baker for lige at få hvilepulsen på plads. Nu kører vi altså en jamen, nærmest sådan en reggae-version af Move On Up fra Curtis Mayfield. Velkommen til Shuffle.

er Devon Russell, der har kigget på det her superhit fra Curtis Mayfield, Move On Up, og tænkt, ja, det skal da reggaeficeres, så det gjorde det altså i 1981 her. En skøn udgave, hvis du spørger mig. Her, Jimmy Scott, tilbage med ro på frekvenserne. Imagination får du her.

think of honey just as I think of you. Imagine.

Ja, man kan tydeligt høre på klapsalven her, at det er dansk publikum. Det her, det er den brasilianske sangerinde og guitarist Rosa Passos, der for 25 år siden besøger København, og altså med sin medbragt brasilianske kvartet spiller Dunas her. Det her, det er ny musik fra soul-mystikeren Cleo Soul. Hvorfor hun er en mystiker? Jamen det er simpelthen fordi, at hun sjældent spiller koncerter. Hun undgår offentlighedens søgelys, og uden varsel lægger hun pludselig plader ud til vores øres fornøjelse. Gentle Woman hedder den her. Den er som sagt lige landet. Nummeret hedder det samme, altså fra Cleo Soul.

Og publikum er ellevilde. The crowd goes wild. Og det forstår man godt her. Who She Do fra Joe Williams. Og en anden, som jeg fornemmer har haft publikum i sin hulehånd, det er spillemand, entertainer, fidusbamse og humørbombe Fats Waller. Du får ham her på Clarinet Marmalade. Han synger dog ikke, men man kan fornemme på spillet, at der altså er masser af glæde at finde.

Yeah! Solens kronprins, Marvin Gaye, I Want You her. For min skyld må det her nummer gerne fortsætte en 8-9 minutter mere. Fra 1976. Det har været en god tid for solen. Nu skruer vi lidt ned for tempoet, så vi ikke forhaster os og iler videre og når at blive trætte, inden det i morgen er fredag, hvor vi skal skyde vores krudt af. Solstrejf og støv hedder det her nummer. Det er et skønt samarbejde mellem to dygtige danske musikere, pianist Aske Stubkjær og den nordjyske guitarist Kasper Heilesen.

0: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Kio her fra den danske bassist, sangerinde og komponist Ida Duelund. Det her, det er Tiger Oak. Et ungt band med en moden og elegant lyd. Det her, det er deres nyeste udspil, der hedder Birthday Card.

Jamen, vi nærmer os en radioavis den torsdag eftermiddag, og på den anden side af 3 minutters nyheder, der er der meget mere shuffle. Musikken er tilbage i højsædet lige om et øjeblik. Men op til føromtalte radioavis, der får du João Gilberto her på en skøn orkesterintro til Bésame Mucho Propaganda. Det er gåsehudsinducerende. Og det fører dig op mod en radioavis. God fornøjelse.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den tidligere verdensmester i boksning Mikkel Kessler gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Det er 13 år siden, at Mikkel Kessler sidst boksede en professionel kamp. Men comebacket er altså ikke bare en gimmick eller en fix idé. Det skal tages seriøst, fortæller han.
2: Jeg vil have en rigtig bokser. Jeg vil være aktiv igen. Jeg var oppe på den store scene, når jeg har jo selv professionel bokser i mit gym. Og nogle gange så tror jeg simpelthen, måske er det mig, men jeg tror nogle gange, jeg gør det meget bedre, end de kan.
1: Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke helt er tilbage i kampform.
2: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sin præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
1: Mikkel Kessler har tidligere været verdensmester i forbundene WBA og WBC, og i 2006 blev han kåret til årets sportsnavn i Danmark. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, forinden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters i et interview med Fox News. Kaptajnen stak anden piloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Og kun de to piloter kom til skade. Fra i dag og ugen ud vil der være tusindvis af uniformerede soldater i gaderne i forbindelse med hjemmeværnets største øvelse siden den kolde krig. I dag skulle de blandt andet øve et scenarie, hvor Danmark rammes af et væld af hybridangreb. Og reporter Bo Bæksgaard har hele formiddagen fulgt håndteringen af et syreudslip og en skibsbrand på Esbjerg Havn.
3: Hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse. Og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
4: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning.
3: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse.
1: Lød det fra reporter Bo Bæksgaard og oberstløjtnant i hjemmeværnet Joachim Skovgaard Larsen. Øvelsen her kommer bare en uge efter, at Forsvars Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Vest for Storebælt står den på skyer og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en hel del sol. Mellem 16 og 20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.
5: Ja. Så er vi tilbage. 3 minutter i radioavisens arme har efterladt et gabende tomrum, hvor musikken ikke har været i højsædet. Men nu er den tilbage. Bare rolig. Cuidado får du her med Ki. Vi skal høre fra ugens album. Vi skal høre noget fransk. Vi skal høre Cora. Jamen prøv at høre. Det bliver en god eftermiddag. Velkommen tilbage til Shuffle.

no tengo opciones. Estoy corriendo rápido.

distante, y sirenas de policía.

Cuidado her fra Ki og Charlotte Schulz. Dejlige vokaler og så en basgang, der går direkte igennem kroppen, sætter sig i hjerterytmen på en god måde. Nu Christian Sands, en amerikansk, ja et stort talent bag tangenterne. Det her, det har næsten 10 år på bagen, Reaching for the Sun, fra den amerikanske pianist.

In This Room her fra den danske komponist og sangerinde Hanna Schneider. Tidligere satte jeg et nummer på fra midten af 70'erne med Marvin Gaye, som jeg godt ville have fortsat 8-9 minutter og længere end det var. Jeg kaldte ham kronprinsen af soul, bare fordi det klingede egentlig godt. Men nu sidder jeg klar med Donny Hathaway her i playlisten og spekulerer over, hvilket prædikat et royalt det, jeg skulle sætte på ham. Hvis Marvin Gaye er kronprinsen, så er Donny Hathaway måske sådan en en baron eller et eller andet. Nå, det kan jeg lige spekulere over, og du kan jo tænke med. Her får du i hvert fald Sack Full of Dreams fra den amerikanske soulsanger. Det her, det er fra 1971, en live-indspilning. Written by Gary McFarlane. Sack Full of Dreams.

Ska vi lära valdoppan her fra den svenske sangerinde Amanda Ginsburg. Om et øjeblik skal du høre fra ugens album denne uge. Det foregår på et sprog, som hverken du, jeg eller komponisten selv forstår, men det er sådan set heller ikke meningen. Det er et magisk lydunivers, som kræver, at dine ører lige vokser sig lidt større. Det er lige om et øjeblik. Først her, Skamlingen fra Beethovens 3.

0: Nu er det blevet tid, kære lytter, til, at jeg pakker ugens album ud for dig. Den gave, som Sofie Birk, den danske komponist og sangerinde, har lagt klar, hedder Biba Bua Luca. Og vi her på P8 har skrevet os med på kortet, efter Sofie har givet den her gave til alle i form af den her nye plade, som altså foregår på et sprog, man ikke kan slå op i en ordbog. Det er til gengæld lyde, som din krop reagerer på. Og hver gang du hører et nyt nummer med Sofie Birk fra den her plade, eller hvis du genhører et nummer, jamen så vil du opdage små nye finurligheder i nuancerne. Derfor der er det for de store ører, de nysgerrige ører, at Sofie Birk har lavet en plade, som handler om at lytte. Og jamen, jeg kunne blive ved med at prøve at forklare, hvad den handler om, men er det ikke nemmere, at Sofie Birk selv gør det? Og det gør hun her.
1: Hej, mit navn er Sofie Birk. Og det her, det er nummeret Sefirot Surfa. Og Sefirot er ordet for de 10 guddommelige kræfter i den jødiske mystik, som på et tidspunkt inspirerede mig rigtig meget. Det er ligesom sådan en opsætning af de her 10 egenskaber, sådan den meget grafisk, som jeg forestiller mig, at man kan bevæge sig af de her linjer og de her energier, som bliver beskrevet i den jødiske mystik. Og jeg forestiller mig at surfe ind over den her elgamle mystiske viden, men så på en meget legesyg måde.

Der er en høj grad af nysgerrighed og legesyge over Sofie Birks nye plade i forhold til, hvilke elementer man kan proppe ind på sådan nogle numre her. Reallyde i baggrunden, korarrangementer, instrumenter, som tvinges igennem en eller anden maskineri for at give den helt perfekte, mystiske, magiske, forunderlige lyd, som altså befinder sig på Sofie Birks plade Biva Bipa Bua Luca. Vi har efterhånden lært at sige det herinde på redaktionen, så mange gange vi har sagt det. En skøn ny plade, som denne uge er ugens album her på P8. Inden den her eftermiddag er færdig for i dag, jamen der skal vi både høre fra en af de dygtigste korespillere, jeg kender. Vi skal høre fra Yusuf Latif, lidt fløjte. Vi skal høre Billie Holiday, og så skal vi også høre noget fransk finesse. Men først her, Wes Montgomery med Moving West.

0: it has turned off and gone.
1: Fine and Mellow her fra Billie Holiday. Og kære lytter, hvis du sad derhjemme den torsdag eftermiddag og aften og egentlig havde planer om at spise en hyggelig aftensmad med familien eller løbe en tur i ro og mag, eller at du skulle til en koncert eller et foredrag og alt muligt, så kan du godt skrotte de planer, eller du skal i hvert fald inkorporere programmet her på P8 resten af dagen, fordi hold nu fast for et spækket program. Om et øjeblik, der er Josefine Philip klar i salongen frem til klokken 18. Og efter det, jamen der er der som endt det program her på kanalen, som hedder Se det for dig, som er jamen nærmest et program, du kan høre med lukkede øjne for at gøre det bedre. Det er nemlig Ida Rud, som er ekspert i filmmusik, som altså fortæller om jazz i film og serier. Og efter det, der er der Uden sidestykke, hvor Naya Budic altså dykker ned som en sporhund i historien om den legendariske saxofonist John Coltrane, og i særdeleshed hans spirituelle plade fra midten af 60'erne, A Love Supreme. Du kan godt selv høre det, ikke? Skrot alle planer og skru op for din radio, for der er altså fuldt program denne torsdag aften, også på P8.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: The Plum Blossom her fra Yusuf Latif Quartet. Eastern Sounds, en skøn plade fra 60'erne, som er et lytværd i det hele, men det her nummer, det i særdeleshed står ud for mig i hvert fald. Og med det, jamen der er vi nået til vejs ende i denne omgang af Shuffle. Jeg er tilbage igen om 22 timer. Om et øjeblik er Josefine Philip klar, så bliver du bare hængende bag frekvenserne. Tak fordi du har lyttet. Tak fordi du lytter til P8 i det hele taget. Og en lille påmindelse her til sidst oven i noget fransk finesse er, at alt musik bliver jazzisk med tiden. Vi høres ved.
1: Vous marchez Juliette au bord de l'eau. Vous quatrez le rouge sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det går indimellem voldsomt for sig i folkeskolen. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Børne- og Undervisningsministeriet har fået lavet. Og det er en udvikling, lærer på MC Holm Skole i Nykøbing Mors, Morten Martinussen, genkender.
2: Vi ser børn, der er udreagerende, både børn imellem, men også over for voksne. Og det er både mundtligt, altså, hvor der bliver sagt grimme ting, og det er spyt, og det er riv og kras, og det er slag og kast med ting. Så ja, det er noget, vi kan se og oplever.
1: Hvad står det til i indskolingen, hvor der i 3 ud af 4 af de yngste klasser har været mindst én episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår? Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
1: Og tilbage i Nykøbing Mors er lærer Morten Martinussen ikke i tvivl om, hvad der er gået galt i folkeskolen.
2: Det er jo inklusion og nogle børn, der kommer ind i nogle situationer, hvor det er svært for dem. Altså det er jo børn, der har det skidt ofte. Og det er jo synd for både de børn og klassekammeraterne og lærerne, så det er bare rigtig træls.
1: Ifølge undersøgelsen efterspørger lærere og skoleledere særligt flere voksne i klasserne, og det åbner ministeren også op for. I dag er det FN's internationale ældredag, og derfor holder seniorrådet på Langeland borgermøde. Overskriften var oprindeligt det gode ældreliv på øen. Men mødet har fået en ny dagsorden, nemlig besparelser. For med det nye kommunale budget er der dystre udsigter for de ældre på øen. Der skal lukkes et plejehjem, fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og ældremaden skal vakuumpakkes. Og det får flere langelændere til at frygte for, hvad det er for en alderdom, de ser frem til.
4: Den er der negativ lige i øjeblikket. Ja, det er jo dejligt at bo her, men det er jo ikke nok. Der skal også gerne være plads til os, når vi bliver ældre.
5: Det er en dejlig kommune, for vi har det godt her. Der er dejlig frisk luft rundt omkring os, men det er da så hårdt, ikke?
6: Nej, jeg kan slet ikke have den der udvikling, der sker. Man bliver helt trist over det.
1: Lød det her fra Jytte Christiansen, Susan Schmidt og Lisbeth Hansen. Og ifølge Arne Ullum, som er kommunal økonomisk analytiker, så skyldes besparelserne, at pengekassen i flere kommuner er gabende tom.
7: Fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
1: Og så skal vi smutte syd for grænsen. Her er der nemlig kø foran tankstationerne, efter den tyske regering fra i dag og året ud har sænket brændstofpriserne med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Og Tyskland er blot 1 ud af 22 EU-lande, som ifølge tænketanken Europa har sænket prisen ved benzinstanderen, blandt andet ved at sænke afgifterne inden for det seneste år. Og det bør vi også snart gøre herhjemme, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Mikkel Dencker.
8: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, er altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
1: Herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, men brændstofafgifterne er ikke rørt. Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
9: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tankbilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
1: Men det er uretfærdigt over for de mange, der ikke pendler hver dag, siger Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Christian Skibby.
10: Men rigtig mange borgere bor altså på landet. Det er pensionister, det er folk, der har langt til og fra fritidssyssel og indkøb og alt muligt andet. De får altså ikke et kørselsfradrag. Og derfor er det altså en skidt løsning, man har valgt.
1: Vest for Storebælt står den på skyer og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en del sol. Vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
0: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
11: Så blev klokken lidt over 4. Det er torsdag. Weekenden er lige rundt om hjørnet, og det er altså bare en dejlig dag i dag. Vi skal høre en masse god musik, og vi lægger ud med et nummer fra Abby Lincoln. Her er det Afro Blue. Velkommen til Salonen på P8.

Jeg ved ikke, om du har haft mulighed for at nyde det gode vejr i dag. I morges, da jeg kørte herud til Danmarks Radio, så kørte jeg over cykelbroen fra Vesterbro hen over Amager Fælled. Og jeg ved ikke, jeg blev ramt af sådan en følelse af taknemmelighed, fordi at der bare... Åh, det der lys der, det får bare alt til at se så ufatteligt smukt ud. Og jeg synes derfor lige, vi skal spille et nummer, som hylder solen. Det her er Brigitte Bardot med Le Soleil.

Lidt varme toner her, som en lille hyldest til solen, og hvordan dens stråler får det her efterårsvejr til at se så ufattelig smukt ud. Jeg har masser af gode sager på programmet i dag. Vi skal lidt senere dykke ned i noget af alt den nye musik, men lige nu skal vi altså i selskab med pianisten Robert Glasper. Her er det One for Groove.

Der er ikke nogen som Julie London med sin meget fortryllende stemme. Her var det Cry Me a River. Hvis du lige har åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og jeg skal igen forsøge at sammensætte det dejligste soundtrack til din eftermiddag med al den her fantastiske gode musik. Lige nu skal vi høre Richard Andersen Trio med Comes Love.

Vi lyttede her til Richard Andersen Trio og nummeret Comes Love, som altså er en af de her udgivelser, der er kommet i løbet af 2026. Og det er lige præcis det, det skal handle om lige om lidt. Det er nemlig al den her nye musik. Men først så får vi lige et nummer her med Durando. Her er det Didn't I.

Nu skal det handle om noget af al den her nye, fantastiske musik, der er udkommet i løbet af 2026. Og i går der blev det altså offentliggjort, at kvintetten Ezra Collective skal spille på Roskilde Festivalen i 2027. Og det er jo et orkester, som vi har spillet meget her på kanalen. Og de har også lige udgivet et nyt album. Og jeg synes lige, vi skal høre et nummer derfra. Her er det Sweet Echo.

Kæmpe god energi her fra Ezra Collective og nummeret Sweet Echo. Vi lytter lige nu til ny musik, altså musik, der er udkommet her i løbet af 2026. Og nu skal vi til noget lidt andet. Vi skal nemlig i selskab med jazzfolk-kvartetten Tingo, som laver den her blanding af sådan noget nordisk folkemusik og mere moderne jazz-improvisation. Nummeret er komponeret af Per Rask, og den er altså opkaldt efter et hus i Sverige, hvor han holdt ferie. Og musikken er sådan set inspireret af stedets ro og natur, hvilket afspejler sig i det her lidt hoppende groove. Jeg synes, at det har en vanvittig fed energi. Det her, det er Hara Sprunget.

Vi lytter til alt den her nye, fantastiske musik, som er udkommet i løbet af 2026. Og forleden dag spillede jeg et nummer med Agnes Opel. Og jeg synes altså lige, vi skal høre et til fra det her album, som hun netop har udgivet. Fordi det bare har en vanvittig fed lyd. Det er lidt noget andet, end det, vi lige lyttede til nu. Det er måske en lille smule mere indadvendt og træder en lille bit smule mere over i det mørke. Men ikke desto mindre, så er det bare vanvittig smukt. Her er det Tangerine.

Credo do Foro her med Arto. Lige om lidt, så er klokken 17, og så kommer der en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med mere salongen, mere god musik og masser af god stemning selvfølgelig. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært. Vi kan lige nå et sidste nummer op til radioavisen. Her er det Danny Grisette med Whisper Not.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Var det en drone eller et passagerfly, der blev skudt efter ved skydeterrænet i Boris en septemberaften sidste år? Ja, det bliver Folketingets forsvarsordfører lige nu briefet om på et møde i Forsvarsministeriet. Det kommer efter, at TV2 i juni kunne fortælle, at naboer kom med forklaringer, der ikke stemmer overens med den officielle fra forsvaret. Og derfor bad forsvarsminister Jeppe Bruus om en ny redegørelse. Og politisk reporter Therese Rocca Birk, du er ved Forsvarsministeriet. Hvad ved I om den her nye droneredegørelse?
2: Jamen, i de her minutter, der sidder forsvarsordfører for Folketingets partier altså inde og både kan læse den her redegørelse og også stille spørgsmål. Og det, som jo er så uklart lige nu, det er altså, om det er forsvarets tidslinje, der passer, eller det, som borgerne gengiver. Og spørgsmålet om tid er nemlig interessant, fordi et passagerfly fløj over skydeterrænet i tidsrummet, hvor borgere altså hørte skud, men forsvaret har indtil nu afvist, at der er blevet skudt efter passagerflyet. Så det er forsvarsordførerne selvfølgelig meget spændte på at få en forklaring på. Og lad os lige høre, hvad Dansk Folkepartis forsvarsordfører sagde, da han gik ind til mødet i dag.
3: Regeringens dømmekraft har ikke været imponeret i droneredegørelserne hidtil. Det er så den tredje droneredegørelse, og den kommer jo på baggrund af, at pressen har fundet ud af, at det, de sagde, det er måske ikke helt for rigtigt. Så jeg forventer, at vi får svar på det, som pressen blandt andet har spurgt om. Blev der skudt efter droner? Blev der skudt efter fly? Så det er jo meget interessant at finde ud af.
1: Sagde her Alex Arnsen, og mødet forventes at slut ved 18-tiden. Hårdt sprog, trusler, slag og spark, ja, det er virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
4: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen, og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind, og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
1: Andreas Rasch Christensen, forskningschef på pædagogik og uddannelse på VIA University College, peger på et andet centralt element for at komme problemerne til livs.
5: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
1: Undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og en tovoksenordning for at løse problemerne. Seniorrådet på Langeland holder lige nu borgermøde i Tullebølle. Oprindeligt var det meningen, at mødet skulle handle om det gode ældreliv på øen. Men den dagsorden er krøllet sammen. Nu handler det i stedet om store besparelser i Langeland Kommune, som kommer til at gå hårdt ud over de ældre. Og reporter Signe Wolters, hvordan er stemningen på det her møde?
6: Jamen det er netop slut her mødet i Tullebølle, og man kan sige, at det var en berørt stemning. Der var mange pårørende til beboerne på det her plejehjem, der står til lukning nu her i Langelands Kommune. En berørt stemning, at folk er bange for, hvad sker der med deres pårørende, hvad sker der med dem selv, når de engang når dertil, at de også har brug for at komme på et plejecenter. Men så var der faktisk også, kan man sige, en stemning for forståelse, fordi at nok er folk gale over, at det her skal lukke, og også frustreret og lod lokalpolitikerne det mærke, men i sidste ende så er det altså en vrede mod politikerne på Christiansborg, der ligesom var facit på mødet i dag.
1: Og det er altså ikke kun på Langeland, at de ældre har udsigter til besparelsen næste år. Det har de også i andre af landets fattigste kommuner. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, forinden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han i et interview med amerikanske Fox News. Kaptajnen stak anden piloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes altså at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Kun de to piloter kom til skade. Den regn, der lige nu ligger over den vestligste del af landet, bevæger sig i løbet af aftenen og natten mod øst. Ja, kun Bornholm ser ud til at slippe. Og så får vi temperaturer i nat mellem 11 og 15 grader, og efterhånden kun svag til jævn vind, der i hele landet kommer fra vest. Det er Peter Fagerholt Løfald, der er redaktør på Eftermiddagens Radioviser. Jeg hedder Michael Olesen.
0: P8 har reserveret.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter denne her forrygende torsdag eftermiddag med mere god musik, masser af god stemning. Og vi ligger altså ud med at tage et smut til det franske. Vi skal tilbage til 60'erne. Vi skal nemlig i selskab med Serge Gainsbourg og nummeret La Chavannaise. Velkommen til salongen på P8.
2: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous,

Jeg må nok erkende, at jeg bare er en sucker for det her 60'er-univers. Jeg elsker de der store, dejlige rumklange og så Saskansburgs varme, lækre stemme. La Chavanese var det her. Vi skal høre noget mere musik, og vi bliver i 60'erne. Vi skal nemlig høre Dorothy Ashby med Come Live With Me.

0: Det er ikke særlig længe siden, at Astrid Engberg udgav sit nye album Cracks. Og i den forbindelse var hun altså på besøg her i P8 Studie til en lille snak om alle numrene på albumet. Og her skal hun fortælle om nummeret Oseo, som vi skal høre lige om lidt.
1: Mit navn er Astrid Engberg, og det næste nummer, du skal høre, er et nummer, der hedder Oseo, featuring den brasilianske sangerinde Nina Maya. Og jeg kender hende, fordi vi var medvirkende i det samme radio-bandcamp-show, som er en amerikansk ting. Og efter det begyndte vi at følge hinanden lidt, og pludselig fik jeg en idé om, altså jeg vil ikke sige en idé, jeg vil mere sige en åbenbaring, at hun skulle synge med mig på pladen. Og det blev til et fuldstændig vidunderligt venskab, vil jeg sige. Mange voice-memos frem og tilbage, FaceTime-opkald, og små håndskrevne noter og en masse emojis. Der er meget stor kærlighed mellem os. Det er en sang på dansk, engelsk og portugisisk. Den hedder Oseo, himlen, og kommer her.

saxofonisten Jakob Dinesen og nummeret Josef. Lidt senere i programmet, så, så tager vi et check-in på denne uges album. Jakob Dinesen med Josef. Lidt senere i programmet, så tjekker vi ind i denne uges album, som jo kommer fra Sofie Birk, men mere om det senere. Først skal vi lige tilbage til noget slut 80'er. Miles Davis med Jojo.

Så blev vi lige taget tilbage til slutningen af 80'erne i selskab med Miles Davis og nummeret Jojo. Har du lige åbnet for din radio, så lytter du altså lige nu til salonen. Min fornemste opgave den her eftermiddag, det er at lave et skønt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Så bare rolig, jeg har din ryg. Lige nu skal vi i selskab med Johnny Hartman og nummeret A Slow Hot Wind.

cool drink waiting. She sat with slow thoughts.

0: White & Kelly med On Green Dolphin Street. Nu skal det handle om ugens album, som kommer fra Sofie Birk, og som har den her lidt finurlige titel, Biva Biba Bua Luca. Men det passer egentlig perfekt til musikken, for det er det her meget legende og drømmende univers, som hun har skabt sammen med sin bror Alfred Bundgaard. Hun har bevæget sig lidt væk fra den mere sådan rene, ambiente lyd og blander organiske instrumenter, jamen sådan nogle optagelser, hun har lavet rundt omkring, og elektroniske klange sammen med de her bløde bossa nova-rytmer. Vi var så heldige at have Sofie på besøg her i sidste uge i P8-studie, hvor hun har fortalt lidt om de forskellige numre.
1: Hej, mit navn er Sofie Birk, og det her det er nummeret Azurit, som er en dejlig lille krystalsten. Nummeret har jeg skrevet med min partner, Anders Christoffersen, og vi har indspillet det på en båndmaskine, hvor vi begge to har spillet guitar. Det har sådan en dejlig fornemmelse af noget sådan fra en anden verden, og jeg får altid sådan et billede af en eller anden form for møde med nogen udefra kommende væsener, men på altså et meget venligt og rart møde.

Man føler virkelig, man får lov at være med på sådan en fantastisk, eventyrlig musikalsk rejse, når man lytter til Sofie Birks musik fra hendes nye album, som er ugens album her på P8. Vi skal høre noget mere musik. Det her det er også et nummer, der er kommet ud her i år. Stammer fra Emil Deval, Old News. Her er det lige.

Bolbæk med En Voiture. Lige om lidt, så er klokken 18, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. Det betyder også, at salonen skal til at lukke ned for i dag. Efter radioavisen, der sidder min kollega Ida Rød klar med Se det for dig, og efter hendes program, så kan du altså høre Uden sidestykke med Naya Budic, som omhandler John Coltranes nummer A Love Supreme, i anledning af, at han i sidste uge vil være fyldt 100 år. Jeg hedder Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært i dag. Jeg er tilbage igen på mandag, samme tid og samme sted, altså fra 16 til 18. Vi kan lige nå at høre et sidste nummer. Jeg har fundet et frem med Duran Jones and the Indications. Her er det Let's Take Our Time. Ha' en rigtig dejlig aften, og når du når så langt, en rigtig dejlig weekend.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Var det en drone eller et passagerfly? Ja, i aften bliver vi måske klogere på, hvad det var, soldater i Boris-lejren affyrede 43 skud mod en aften i september sidste år. Folketingets forsvarsordfører har netop været til briefing i Forsvarsministeriet om en ny droneredegørelse. Den kommer efter TV2 kunne fortælle, at naboer havde hørt skud allerede 20.09, og det er tidligere, end der stod i forsvarets officielle forklaring, forklarer retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det her 20.09-tidspunkt, det er ret centralt, for det stemmer ikke overens med, hvad forsvaret har fortalt. For der lyder det, at de har skudt på et tidspunkt, hvor det fly, der er i luften over Boris, det er landet i Billund Lufthavn. Så der er simpelthen noget omkring de her tidspunkter, der har skabt en tvivl.
1: Og det er også netop tidspunkterne, som Louise Dalsgaard kommer til at holde ekstra øje med i redegørelsen.
2: Jeg ved ikke, om vi bliver så meget klogere, det må vi jo vente og se. Men altså, jeg synes jo, at det bliver enormt interessant. Også er der blevet sagt noget på det første pressemøde med redegørelsen, som i virkeligheden viser sig ikke at holde stik.
1: Forsvarsordfører hos Danmarksdemokraterne Dennis Flydtkjær har også en klar forventning om at få afklaret, hvordan tidsforløbet rent faktisk så ud, da der blev skudt ved Boris.
3: Vi har jo fået en redegørelse på hele dronehændelsen, men det viser jo, at der er stillet store spørgsmål på tegn ved at stille om det omkring Boris, om de tidspunkter, altså om der er givet skud efter et passagerfly eller ej, og det håber jeg selvfølgelig på at regne stærkt med, at vi får svar på det i dag, om de har skudt efter en flyver, og hvis det så ikke passer med de tidspunkter, så er forhåbentlig en rigtig god forklaring på, hvorfor passede den første redegørelse ikke.
1: Og forsvaret har indkaldt til pressemøde ved 19-tiden, og her vil chef for herrekommandoen Peter Bøjsen præsentere den nye redegørelse. De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal finde ud af, om det var en terrorhandling, der i går fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot en anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten, og besætningsmedlemmer fik nødlandet flyet og dets næsten 180 passagerer i Saudi-Arabien. Og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag været ude med flere teorier om den mistænkte gerningsmand. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, så har Netanyahu ikke de mest solide beviser.
4: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Og det her flydrama fylder en hel del i Israel i dag, fortæller Hans Henrik Fafner.
4: Der er særligt en historie om den ene af dem, en blikkenslager, som var ude at flyve for første gang i sit liv, og han holder meget af at se et tv-program om flykatastrofer, så han vidste, at man skulle gribe styrpinden og trække den tilbage for at få flyet til at rette op igen, og det var det, han gjorde.
1: Den tidligere verdensmester i boksning, Mikkel Kessler, gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke er helt i kampform.
5: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sin præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
1: Og sportskommentator Henrik Lenniger, hvor opsigtsvækkende er det med sådan et comeback?
6: Jamen, det er ekstremt opsigtsvækkende. Det tror jeg altid, det vil være, når sportsstjerner gør comeback i en høj alder. Og så især, når det er en som Mikkel Kessler, som jo er en af Danmarks historiens bedste boksere, men som ikke bare er det, også et navn, som er optaget i den danske sports Hall of Fame. Det vil sige, at han på tværs af alle idrætsgrenene har haft en rigtig stor karriere, så det er meget opsigtsvækkende.
1: Men det er trods alt 13 år siden, han sidst har stået i en boksering sådan for alvor. Så hvor seriøst skal vi tage det?
6: Jeg tror, vi skal tage det meget seriøst, ellers så havde Mikkel Kessler ikke gjort det. Og det er selvfølgelig vanskeligt, som han også selv siger, at komme tilbage i den alder. Man har set tilfælde lige præcis i boksesporten tidligere, hvor man har set noget lignende. Men det er en kæmpe opgave, der ligger foran Mikkel Kessler. Om han kan vinde titler igen, det må fremtiden vise. Men at man skal tage det seriøst, det er jeg ikke i tvivl om med hensyn til det her comeback.
1: Lød vurderingen altså fra Henrik Lenniger. Regnen over den vestligste del af landet bevæger sig i løbet af aften og natten mod øst. Vi får temperaturer mellem 11 og 15 grader i nat, og efterhånden svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfdal er redaktør på eftermiddagens radioavis, og mit navn er Michael Olsen.
0: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
7: Luk øjnene et øjeblik og forestil dig New Orleans. Vi er i slutningen af 40'erne. Det er sommer, og sommer på sådan en måde, hvor det er så varmt og fugtigt, at sveden konstant driver af en. Tøjet bliver gennemblødt på få minutter og klæber generne til kroppen. Vi befinder os i The French Quarter i en gade, som hedder Elysian Fields. Det lyder lidt som paradis. Og sporvognen, som kørte dertil, hedder Desire, begær. Her er måske nok begær, men det er i hvert fald ikke et paradis. Det er et smalt, slidt hus med to små lejligheder, hvor man kan høre alt gennem væggene. Fra børn på hjørnet kommer der klimprende klaver og en hæs saxofon, og et neonskilt blinker konstant i mørket. I dag skal det handle om musikken til Elia Kazans film A Streetcar Named Desire. Jeg må dog lige hurtigt afsløre, at det ikke er originalindspillingen, men en, der næsten er en smule bedre, nemlig Jerry Goldsmith, som her dirigerer National Philharmonic Orchestra gennem Alex Norths mesterlige, drevne, jazz-inspirerede soundtrack. Og så læg lige mærke til trompeten her i temaet. Det er ikke klassisk storladen lyd fra Hollywood, men noget, der smager lidt af whisky, terninger og lange nætter.

dag stiger en kvinde af toget i New Orleans. Hun er nervøs og elegant og helt forkert klædt på til varmen. Hun hedder Blanche Dubois, og hun spørger efter vej og får at vide, at hun skal tage sporvognen, som hedder Desire, skifte til den, der hedder Cemeteries, og så stå af ved Elysian Fields. Begær Kirkegården og de salige smakker. Altså forfatteren til den her historie, Tennessee Williams, han var ikke bange for at lade symbolikken stå i kø. Blanche skal besøge sin lille søster Stella, som er gift med Stanley Kowalski, som er en polsk-amerikansk fabriksarbejder, der spiller bowling og poker og er lidt af en slagsbror. Stanley har aldrig mødt sin svigerinde før, men det er ret hurtigt tydeligt, at han ikke kan fordrage hende. Hun taler om poesi og gamle dage, og så drikker hun hans whisky i smug. Hun virker lidt forvirret og skrøbelig og svær at blive klog på. Og så fortæller hun, at familiens gamle plantage, Belle Reef, smuk drøm, er gået tabt. Men Stanley, han er sikker på, at hun skjuler noget, og det har han sådan set ret i. Blanche flytter ind hos Stella og Stanley og prøver at skabe sig en ny tilværelse. Og hun forelsker sig meget forsigtigt i Stanleys pokerkammerat, den generte og lidt klodsede Mitch. Men Stanley, han kan ikke lade Blanches fortid hvile, og han graver i den. Og det viser sig, at Blanche kommer fra et fornemt liv på plantagen. Hun er faktisk blevet jaget ud af sin hjemby, fordi hun har haft et forhold til rigtig mange mænd, og også et med en meget ung elev fra gymnasiet, hvor hun underviste. Det har Stanley så fortalt til Mitch, og han vender hende ryggen. Og en aften, mens at søsteren Stella er på hospitalet og skal føde sit første barn, så er Blanche og Stanley alene i lejligheden. Og den nat, der knækker hendes forstand, Blanches forstand, for bestandigt.

Tennessee Williams' historie begyndte ikke på film. Den begyndte på Broadway. Og skuespillet havde premiere i New York i december 1947. Kort forinden, der var Williams lået igennem med historien om glasmenageriet. Og nu gik han et skridt videre og skrev et stykke om begær og galskab og vold. Og det er altså en tid, hvor man helst ikke talte om den slags. Ilya Kazan instruerede. Blanche blev spillet af Jessica Tandy, og en ung, nærmest ukendt skuespiller ved navn Marlon Brando spillede Stanley. Forestillingen var chokerende for publikum. Den var så rå. Men alligevel så blev den ret populær, blev spillet over 800 gange, og stykket fik Pulitzerprisen i 1948.

Da skuespillet så skulle filmatiseres med Ilya Kazan bag roret, så tog han nærmest hele Broadway-holdet med. Marlon Brando, Kim Hunter, som spiller Stella, og Carl Morton, som spiller Mitch. Men der var en, der blev skiftet ud, fordi Warner Brothers, de ville altså have en rigtig filmstjerne til at spille Blanche. Og valget det blev af Vivien Leigh. Hun kunne allerede den her sydstatsdialekt fra sin store rolle som Scarlett O'Hara i Bort med Blisten, og hun havde også allerede spillet Blanche på scenen i London i en opsætning instrueret af hendes daværende mand, Laurence Olivier. Og det er egentlig et lidt vildt sammenfald. Scarlett, hun var sydstaternes stolte, stærke symbol på en kvinde, sådan Southern Belle. Og så 10 år senere, så spiller Vivien Leigh så den samme sådan sydstatsdrøm, men hvor den er krakeleret. Nu skal vi høre noget musik. Det her er det, der hedder Blanche and Mitch. Og det er et af de få steder i filmen, hvor der er lidt ømhed. Og først så kommer der en klagende tenorsaxofon, og så tager strygerne og fløjten over med en melodi, som er sådan lidt håbefuld nærmest. Men jeg synes også, I skal lægge mærke til, at der også kommer en underlig lille klingende polka på Celeste. Det er en Vasuviana. Jeg håber, jeg udtaler det nogenlunde rigtigt. I hvert fald en gammel dansemelodi. Og det er Blanches mareridt. En del af hendes historie er, at hun som ganske ung var gift med en meget poetisk ung mand, og en aften, hvor de dansede netop den her dans, så sagde hun til ham, at han var modbydelig, og han reagerede ved at gå ud og skyde sig. Og så siden dengang, så har den her polka spillet i hendes hoved, når hun er presset, og den spiller oftere og oftere. Og det her stykke musik stopper først, når hun hører et skud igen, alt sammen i hendes tanker, og hun snakker om det, og ingen kan høre, hvad hun snakker om. Og filmens komponist Alex North, som den her melodi dukker op igen og igen igennem hele filmen, sådan, og hver gang lyder den også lidt mere skæv. Og det er altså en ret elegant måde at fortælle på, hvordan Blanche egentlig har det inderst inde.

0: Ja, lad os komme til det. Manden i den stramme t-shirt. Ja, undskyld, beklager, men vi er jo nødt til at tale om ham, Marlon Brando. Han var 26 år, og han var stjernen inden for den her nye form for skuespil, som blev kaldt method acting. Og det var, at man ikke skulle bare lade som om, man var sin figur, men man skulle være den med hud og hår. Brando, han mumler, han klør sig, han spiser med fingrene og taler med munden fuld. Og indtil da, så havde Hollywoods helte været pæne mænd i jakkesæt. Og her kom der en, som nærmest... Altså, han er så svedig, hans t-shirts er gennemblødte konstant. Man kan nærmest lugte det gennem lærredet. Og det var altså noget ret nyt, fordi indtil da, også i 50'ernes film, især i film noir, så var det kvinden, som kameraet begærede. Men her i A Streetcar Named Desire, så er det altså manden. Kameraet og publikums blik bliver rettet mod Brando. Så med andre ord, den her sporvogn, som hedder Begær, A Streetcar Named Desire, er Stanley. Og selvom han er dominerende og voldelig, så er man draget af ham. Han er så, altså han er smuk. På sådan en brutal, primitiv måde. Og så er der også den her scene, hvor han står nede i gården i sin forrevne undertøj og brøler sin kones navn op mod trappen. Stella! Altså, det er blevet en parodi, fordi det er gentaget så mange gange i al mulig popkultur. For mange gange. Men der kommer altså noget bagefter, som alligevel er ret interessant, fordi at Stella, hun går langsomt ned ad trappen mod ham, og så har Alex North skrevet noget musik med den her lokkende klarinet, som altså, og en saxofon, som også er lidt sensuel, og sådan, der var en anmelder, der skrev, at musikken drypper af rå seksualitet. Og faktisk var det for meget for censorerne i 1951, da filmen kom, og Alex North måtte skrive noget mere pæn musik, og altså, den oprindelige version er så først blevet hentet tilbage igen mange år senere. Men jeg synes, det er så vildt, at der er musik, som blev censureret, fordi det var for sexet. Vi hører lige først klippet med Marlon Brando, der råber Stella, og så kommer musik.
1: Hey, Stella!
2: You put that howling down there and go to bed.
1: If you want us, I want my clothes out here.
2: You shut up! You're gonna get the law, are you?
1: Stella!
2: You can't beat on a woman and then call her back, 'cause she ain't gonna come. You're gonna have a baby.
1: Listen, you.
2: I hope they haul you in and turn a fire hose on you like they done last time.
1: Down here.
2: You stinker!

0: A Streetcar Named Desire, eller Omstigning til Paradis, som den danske titel lyder, er i sort-hvid, og det var med vilje. Ilja Kazan og hans fotograf Harry Stradling lader næsten alt foregå i halvmørke. Man ser sved, der glinser på huden, og lys, som falder skråt ind gennem persiennerne. Der er tårer, der glitrer på kinderne, og make-up tværet ud på grund af varmen. Om natten, der flimrer neonlyset fra gaden ind i den lille lejlighed og tænder og slukker, som om, at det er en puls. Kazan får endda væggene i kulissen til at rykke lidt tættere sammen i løbet af optagelsen. Uden at man egentlig lægger mærke til det, så bliver lejligheden mindre og mindre efterhånden, som Blanches verden også snævrer sig ind. Og så er der lyset. Blanche, hun kan ikke tåle skarp lys. Hun sætter en lille kinesisk papirlampe over den nøgne pære i loftet, og så vil hun kun mødes med Mitch om aftenen. Hun siger til ham, at hun er yngre, end hun egentlig er, og i skumringen, så er det lige før, det kan passe. Jeg vil ikke have realisme, siger hun. Jeg vil have magi. Vivien Leigh var 37 år, da filmen blev optaget, og hun spillede altså en kvinde, som var rædselsslagen for at blive afsløret som gammel. Og hun spiller stort gammeldags teatermelodrama, og så står det altså i ret vild kontrast til Brandos rå realisme. Og det burde måske ikke kunne fungere, men det gør det, og det er altså en fornøjelse og noget af det, der gør den her film til en klassiker. Vi skal lige høre endnu et klip fra filmen, en fødselsdagsmiddag for Blanche, som udvikler sig til skældud, hvad man vil kalde det, et voldeligt opråb fra Brandos Stanley.
1: Tell us a funny little story, Stanley. Something to help us out.
2: I didn't think you liked my stories, Blanche.
1: I like them when they're amusing, but not indecent.
2: I don't know any refined enough for your taste.
1: One. Let me tell one.
3: Yes, you tell one, Blanche. You used to know a lot of good stories.
1: Now, let me see. I had to run through my repertoire. Oh, yes. I love parrot stories. Do you all like parrot stories? Well, this one's about the old maid and the parrot. This old maid, she had a parrot that cursed a blue streak and knew more vulgar expressions than Mr. Kowalski. The only way to hush the parrot up was to put the cover... Well, the only way to hush the parrot up was to put... Go on, Blanche. No, I don't think Mr. Kowalski will be amused. Mr. Kowalski is too busy making a pig of himself to think of anything else. The face and your fingers are disgustingly greasy. Go wash up and then help me clear the table.
2: Now, that's how I'm going to clear the table. Don't you ever talk that way to me. Pig, Polak, disgusting, vulgar, greasy. Those kind of words have been on your tongue, and your sister's tongue is too much around here. What do you think you are, a pair of queens? I just remember what Huey Long said, that every man's a king, and I'm the king around here. And don't you forget it.
0: Alex North, filmens komponist, var lige så meget jazzmand som klassisk komponist. Han studerede på Juilliard og rejste i 1930'erne til sin families gamle hjemland, Rusland, for at gå på konservatoriet i Moskva. Men han savnede jazzen, og det var en stor del af grunden til, at han tog hjem igen. Tilbage i USA, der studerede han hos Aaron Copland, og Benny Goodman bestilte en klarinetkoncert af ham. Så kom arbejdet på Broadway, hvor han mødte instruktøren Ilja Kazan, og de arbejdede så altså sammen på stykket Death of a Salesman, som så førte til videre samarbejde. Indtil 1951, der måtte jazz på film kun være diegetisk musik, altså musik, der var til stede på en bar, en gramofon, der blev spillet. Man kalder det også source music, altså kildemusik. Og Kazan havde optaget en film i New Orleans året før, Panic in the Streets, hvor jazzen netop kun var det her kildemusik, source music. Og man siger ofte, at det var Elmer Bernsteins The Man with the Golden Arm fra 1965, som bragte jazzen ind i filmmusikken. Altså jeg tror endda selv, jeg påstod det, da jeg lavede en udsendelse om netop den film, som jo har Frank Sinatra i hovedrollen også. Men der tog jeg altså fejl. Jeg lavede ikke mit arbejde godt nok, fordi at det er simpelthen Alex North, der i hvert fald satte maskinen i gang i forhold til det her med, at jazzen blev en del af orkestrets musik og af dramaet.

1951, der skulle amerikansk film godkendes af Hollywoods egen censur. Og den katolske Legion of Decency, som var en del af det her, de troede med at sætte filmen på den sorte liste. Og de gav altså 68 krav til ændringer i den her film, hvis den overhovedet skulle udkomme. Og noget af det var blandt andet slutningen, hvor Stanley begår overgreb på Blanche. Det måtte kun antydes med et spejl, der splindres. Jeg synes også, at det er voldsomt elegant lavet. Altså, det ser flot ud visuelt, og sådan, den måde, det krakelerer på, og man ser hendes refleksion i spejlet. Det er virkelig elegant. Og så er der selve slutningen, hvor at Blanche hun er kommet på en anstalt, fordi hun er helt, helt ødelagt oven på den måde, som Stanley har håndteret hende på, alt hvad der er sket. Og Stanley er også voldelig over for Stella, ser man igen antydet. Så hun har fået den her baby, og så ender hun med at forlade ham. Og det er jo fordi, det er jo det rigtige. En kvinde skal forlade en voldelig mand. Vi hæpper ikke på ham. Han skal ikke få lov at slippe afsted med det. Men det er jo langt fra sådan, det altid er i virkeligheden. Så, men altså, der var en masse ting, der blev ændret i den her film. Og noget af det er egentlig måske meget godt, og andet kan så diskuteres.

at give musikken den lyd, som den fortjener. Og først indspillede de så lige Norse kasseret musik til Kubricks rumrejsen 2001. Det er en berømt historie til en anden gang. Og så kom så efterfølgende Streetcar Named Desire i fuld stereo med et stort orkester. Så det var altså en hyldest fra en mester til en anden.

Goldsmith var jo ikke den eneste fan af Alex North's musik. Miles Davis var også meget betaget af, hvor autentisk North løftede jazzen op som dramatisk filmkunst. Og han har blandt andet sagt, Alex North is the man. Og så uddybede han, at North jo var med til at bane vejen for en ny generation af jazzinspirerede filmkomponister. Blandt andet Miles Davis selv.

Vi er nået til slutningen. Blanche har pakket sin kuffert. Hun tror, at en gammel beundrer kommer og henter hende, men det er faktisk en læge, som står i døren. Og først gør Blanche modstand, men så tager hun hans arm, som om han var en gentleman til et bal, og siger den her vidunderlige replik: "Jeg har altid været afhængig af fremmedes venlighed." Vivien Leigh sagde senere, at det at spille Blanche på mange måder var med til at vippe hende ud af galskaben, fordi hun var selv maniodepressiv, og den her rolle satte sig i hende. Filmen blev et kæmpe hit, både hos publikum og kritikere. Den fik 12 Oscar-nomineringer og vandt 4. Vivien Leigh fik prisen for bedste kvindelige hovedrolle, og Kim Hunter og Carl Malden fik for deres biroller. Og det var altså første gang, at en film vandt 3 af de her 4 skuespilspriser. Men den 4. fik ikke Marlon Brando. Han tabte simpelthen til Humphrey Bogart for filmen The African Queen. Og mange, blandt andet undertegnet, mener stadig, at det er altså en af de helt store uretfærdigheder i Oscars historie. Mit navn er Ida Rød. I dag har det handlet om filmen A Streetcar Named Desire. Filmen, som banede vejen for jazz i filmmusikken. Tak fordi du lyttede.

0: Forsvaret indrømmer nu, at der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Det har forsvarsordførerne på Christiansborg fået at vide her til aften, hvor de netop er blevet orienteret om en ny droneredegørelse fra forsvaret. Det fortæller min kollega Therese Rokær Birk, der følger sagen fra Forsvarsministeriet.
1: Der var tale om fejl i tidslinjen i den første droneredegørelse, der kom inden sommerferien, men hvor man altså kunne forstå fra borgere ved Boris skydeterræn, at der var altså afgivet skud samtidig med, at et passagerfly fløj over skydeterrænet. Og det var altså noget, som forsvaret altså afviste, at der havde været afgivet skud samtidig med det her passagerfly i den første redegørelse. Det, som forsvarsordførerne også konkluderer, det er, at de altså fortsat har tillid til forsvaret, fordi at passagerfly det var sådan en afstand for skuddet og en anden retning, at det ikke var til fare for at blive skudt ned på nogen måde.
0: Og forsvarsordfører fra Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, er der også tilfreds med den nye redegørelse.
2: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
0: Hos Danmarks Demokraterne er forsvarsordfører Dennis Flytkjær lidt mere kritisk.
3: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed. Første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kom med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndigheder.
0: Om lidt så holder forsvaret pressemøde på Kastellet. Efter planen så skulle det begynde her kl. 19, og det kan du følge på DRTV. De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Der stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
4: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
0: Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og bevæger sig langsomt mod øst til Sjælland, mens det efterhånden så bliver tørvejr i Jylland. Der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen, og i studiet her var det Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P8.
6: Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric.
7: Han sidder og falder hen oppe på scenen. Har svært ved at holde sine øjne åbne. Falder i søvn, nikkende med hovedet som en usel junkie. Hans tøj er krøllet. Og når han skal spille, spiller han dårligt. Han er totalt utilregnelig. Bandlederen Miles Davis har givet ham flere advarsler. Han har sågar under et skænderi givet ham en hård lussing og sagt, at han skal tage sig sammen. Men Coltrane er blevet hugt på heroin. Og som det altfortærende monster det er han kommet længere og længere ud. Har mistet både orienteringen og retningen i sit liv. Til sidst taber Miles tålmodigheden. Du er fyret. Og i det øjeblik mister Train det bedste job, han nogensinde har haft, og han rammer bunden hårdt. Hvad han ikke ved endnu er, at der ud af denne personlige krise og mørke vokser noget frem, som skal vise sig at blive et vendepunkt i hans liv, og samtidig ligge fundamentet for en musik, der bliver et af hans vigtigste værker, som også skaber enorm genklang i verden omkring. Det her er historien om John Coltrane og Love Supreme Acknowledgement.

0: Nogle gange starter de største ting på de mindste steder. Nede i de der sorte huller, man kan ramme. Den her historie begynder nede i sådan et hul. I et af vores hovedpersons værste tidspunkter i livet. Lige der, hvor det hele falder. Men hvor der alligevel åbner sig noget, som skal få betydning for det 20. århundredes musik og blive til en spirituel rejse, der stadig resonerer i dag.
1: I believe that our men are here to grow themselves into the full, into the best good that they can be.
0: Efter at Miles Davis fyrer John Coltrane fra sit band, indser Coltrane, at han er nødt til at lave en forandring i sit liv. Bunden er nået. Det skal være nu. Han samler alt, hvad han har i sig, og kæmper sig igennem flere dages sønderrivende afvænding, men ender med at vinde over stofferne og kvitter heroinen kold tyrker. Og midt i den ørkenvandring finder han ind til noget. Han oplever en spirituel opvågning, som han selv kalder det. En opvågning, der fører ham til, med hans egne ord, et mere rigt, fyldestgørende og produktivt liv. Og det er lige præcis den her spirituelle opvågning, der bliver kernen i værket A Love Supreme. Et værk, som han indspiller 7 år senere, og som blandt andet bærer temaer som universel guddommelighed, kærlighed, frihed, sandhed, søgen. Men er det her nye temaer for Coltrane, eller er det noget, der rent faktisk kan findes tilbage i hans historie? Du skal lige med til North Carolina i 20'erne og 30'erne. Der, hvor Coltrane bliver født og vokser op. Han kom fra et musikalsk og religiøst hjem. Hans mor var kirkepianist, og faren spillede både violin og ukulele. Men mindst lige så vigtigt, så var begge hans bedstefædre præster i The African Methodist Episcopal Church. Han boede i et stort hus med både forældre, bedsteforældre og flere andre familiemedlemmer. Det alt overskyggende overhoved var morfaren Reverend William Wilson Blair. Dominerende, striks, disciplineret og udtalt politisk engageret. Han kæmpede blandt andet indædt for bedre skolegang og åbnede den første skole for byens afroamerikanske børn. John var et følsomt barn, havde en stille aura og nysgerrighed over sig. Morfaren gav ham bøger og indbrød i det hele taget en stærk følelse af noget intellektuelt, religiøst hengivent og fællesskabets modstandskraft i den unge Coltrane, blandt andet via sammenholdet i kirken.

0: Kirken var i det hele taget et af de vigtigste samlingspunkter for afroamerikanere. En kulturel, åndelig og til tider også politisk kraft i et samfund, der ellers ikke tillod dem mange muligheder for at opnå status eller indflydelse. På John Coltranes tid var North Carolina indordnet under Jim Crow's love. Love, der sørgede for skarp adskillelse mellem hvide og sorte.
1: Moses died in the land of old.
0: Loven sørgede for diskrimination, systematisk udelukkelse af dele af samfundet, vold og fratagelse af basale rettigheder. På gaden, i skolen, i bussen, på hospitaler osv. var man ikke fri. Men det var man i kirken, og ikke mindst i den musik, der blev spillet og sunget der.
1: Where he was buried, had never been told.
0: I kirken blev der sunget hymner og gospelsange. Det var intenst, livfuldt, med temaer om frelse, smerte og håb, frihed. Der var ekstase og trance, sorg og forløsning. Det var et rum og en musik, hvor der var plads til filosofiske spørgsmål om eksistens, tro, livets mysterier og spiritualitet. Tragedien ramte dog, da han inden for en kort periode mistede både sin far, bedsteforældre og en onkel. En bølge af sorg ramte og kom i høj grad til at præge Coltranes allerede indadvendte og dybt følelsesladede væsen. Moren var nødt til at rejse væk for at arbejde, da hun nu ellers ikke kunne forsørge hende og John. Han spillede allerede musik, men her var det som om instrumentet blev hans eneste følelsesmæssige udvej. Og man kan kun forestille sig, at nogle af de der store spørgsmål kun blev endnu større i perioden.

0: Okay, det er altså noget af det her, der er vigtigt i forhistorien om A Love Supreme. Og inden jeg går videre med det, så lad os lige flyve ret hurtigt hen over nogle nedslag i Coltranes karriere. Bare lige for at få ham lidt på plads, musikalsk. Vi starter i 1955 med selve gennembruddet, da han kommer med i Miles Davis' orkester. I Miles' første store kvintet, som er et af de vigtigste bands her i midt-50'erne.
1: How would you say working with Miles Davis has influenced you stylistically?
2: Well, it has led me into most of the things that I'm doing now.
0: I 1957 udgiver han sit første egentlige mesterværk i eget navn, Blue Train. Året efter kom Soul Train, hvor han introducerede det, der blev kendt som Sheets of Sound. En helt ny stil, hvor han spillede så svimlende hurtigt og tæt, at de enkelte toner smeltede sammen til en massiv flydende væg eller tæppe af lyd. Kort tid efter medvirker han på Miles Davis' Kind of Blue, en historisk plade, der bliver det bedst sælgende jazzalbum nogensinde. Og kort tid efter Kind of Blue udgiver han endnu et banebrydende soloalbum. Det er Giant Steps, som blandt andet gemmer på en af jazzens smukkeste ballader, Naima. Og endnu en milepæl følger, da han laver en indspilning af My Favorite Things. Et nummer fra den klassiske film Sound of Music. Men Coltrane omdanner den til en 13 minutter lang hypnotisk rejse, hvor han spiller sopran saxofon. Den bliver en kommerciel succes og et definerende nummer for tiden. Med den her række af banebrydende albums og lige så skelsættende koncerter, som han jo også giver over for publikum, cementerer han sit navn som en af de stemmer, der er med til at forme den moderne jazz, og hvordan musikken lyder i perioden i det hele taget. Fra den hæsblæsende sopran, der lander vi lidt mere blødt i 1964. Coltrane har netop gennemgået nogle større ændringer i sit liv. Han er blevet skilt, men han har også fundet sammen med en ny kvinde. Det er harpespilleren og pianisten Alice. Hun er en 4-årig datter med ind i forholdet, og så har hun netop født hende og Johns første søn. De flyttede ud af det bullerne i New York til et hus i mere rolige omgivelser på Long Island.
3: You live far outside of
0: Huset er i venlige brune mursten og rumligt. Der er en stor have med grønt græs og høje træer, hvor John kan finde på at gå rundt kun i ført morgenkåb.

0: i går, og han kommer kun ned for at sove. Selv sin mad får han stillet frem og indtager i det her rum. Og så endelig, efter næsten en uge, går han pludselig ned ad trapperne. Han bærer et særligt udtryk, en klarhed i ansigtet. I hånden holder han et komplet udkast til en suite i 4 satser. Han siger, det her, det er første gang, jeg har alting klar. Han har skrevet, I love Supreme. Få måneder senere, da sensommer var blevet til vinter og kalenderen viste december, gik han i studiet med en kvartet, der var himlen værdig. Men inden jeg når til selve indspillingen, så lad mig lige tage et tjek på tiden. Hvad var det hoved for en verden, som Coltrane han skrev den her musik ind i? Det er 1964, og her er gamle forestillinger om samfundet under voldsom pres. 1960'erne var en kaotisk tid i USA, præget af opbrud af de helt store økonomiske, sociale og politiske slags. Der var Vietnamkrig, frygt for atomkrig, kamp om borgerrettigheder, kold krig. Alt sammen noget, der førte store optøjer og ængstelighed i befolkningen. Og typisk for en tid, hvor etablerede systemer synes at være i tu og verden svær at forstå, søger mennesker efter svar nye steder. Det er her, den spirituelle jazz fødes, midt i verdens uregerlige kaos.
1: I think that music, being an expression of the human heart or of the human of being itself, does express just what is happening.
0: Coltrane's kone Alice fik enorm betydning i den her udvikling hos ham personligt og musikalsk. Da han mødte hende, havde han allerede åbnet øjnene for østlig spiritualitet og religion. Han var i det hele taget opmærksom på andre former for tilbedelse og guddommelighed. De delte opfattelsen af, at Gud her ikke var en bestemt religion og skud, men en åndelig spiritualitet, der var gældende for alle.
2: I call him a very spiritual man. He believed in the universality of religions and the fact that there was a sameness, a oneness, like one creator.
0: Stilmæssigt finder man i den spirituelle jazz en blanding af jazz med tilnærmelser til andre etniske musikarter, afrikanske, indiske, østasiatiske musiktraditioner, ofte af religiøs karakter.
3: Do the musicians who play in these newer styles look to Africa and Asia for some of their musical inspiration?
1: I think so. I think they look all over.
3: Do they look some places more than
1: and inside?
3: And inside.
0: Det er der, hvor musikken bliver et middel til at undersøge noget, der ligger uden for det rent musikalske. Spiritualitet, identitet, bevidsthed, forbindelsen mellem mennesket og noget større. Ligesom i en af tidens andre store bevægelser, nemlig free jazzen, så var der her en søgen efter et krav på frihed, både musikalsk og samfundsmæssigt. Selv sagde Coltrane, at musik for ham var et udtryk for højere idealer.
4: As upon now, as I look out upon the world, and it's always been a thing with me, to feel that all men know the truth,
5: see? I see.
4: And so therefore I've always felt that even though a man was not a Christian, he still had to know the truth somewhere. Or if he was a Christian, he could know the truth. Or he could not. It's according to whether he knew the truth. And the truth itself doesn't have any name on it to me, see? And each man has to find this for himself, I think.
0: Her i starten af 60'erne studerede Coltrane verdens religioner indgående. Han læste Bibelen, Koranen, læste om hinduistisk lærdom, buddhisme, jødisk, mystik, østlig filosofi, indisk musik, den struktur og spirituelle dimensioner, interesserede sig for matematik, videnskab, det okulte og filosofi. Han var den evigt studerende. Når han spillede, var han også på en evig søgen, en slags gudfuld færd, og det er også det, han tager med sig ind under indspillingen af A Love Supreme. Jeg tror, det er blevet tid til at træde ind i studiet med Train og de andre musikere. Under indspillingen af A Love Supreme, som blev til under nogle mytiske timer,

indledes med et slag på en gong. Det fungerer som en slags velkomst, eller måske et kald til bøn. Bag tangenterne sidder det kun 25-årige klavervidunder McCoy Tyner. På trommer percussionmesteren Elvin Jones, som lader rummet bade i et metalsk skær. Og lige om lidt, bassisten Jimmy Garrison, som sørger for at ligge den her basfigur, der bærer hele satsen, bevæger sig op og ned med hypnotisk tålmodighed. Elvin Jones driver rytmen fremad, mens Tyner sikkert om et øjeblik markerer igen på klaveret. Der var han. Og så kommer det. Train med den her sax, der slår benene væk under dig. Musikken holder aldrig stille. Coltrane spiller med en tone, der på en og samme gang negler dig fast i øjeblikket i en sådan grad, at du mærker trangen til at sætte dig ned. Og samtidig inviterer dig til at lette ud i andre dimensioner, hvor ord er overflødige og grænser opløses. Ja, det lyder næsten som en kliché, men prøv lige at tjekke det ud engang.

0: Hele pladen af Love Supreme består af fire dele. Acknowledgement, Resolution, Pursuance og Som. Fire ord, der tilsammen beskriver en bevægelse, en spirituel bevægelse fra erkendelse, det øjeblik, hvor noget åbenbares, over beslutningen og den videre søgen til en afsluttende bøn. A Love Supreme er netop en taksigelse, en bøn, en bekendelse. Coltrane forsøgte at omsætte en dyb personlig spirituel erfaring til musik. En erfaring, der voksede frem af hans kamp med heroin og alkohol i øvrigt også, og af den vej ud af misbruget, som han beskrev som en åndelig opvågen, men som hang dybt sammen med hans rødder, og hvordan han i det hele taget studerede og opfattede verden også. Den højeste form for kærlighed, titlen på værket indikerer, er ikke bundet til en kristen gud. Man går på tværs af religioner og forestillinger om åndelighed.
1: There are things which, as far as spirituality is concerned, which are very important to me at this time. To me, you know, I feel I want to be a force for good.
2: In the music too.
1: Everywhere. You know, I want to be a force for real good. In other words, I know that there are bad forces. You know, I know that there are forces out here that bring suffering to others and misery to the world. But I want to be the opposite force. I want to be the force which is truly for good.
0: Der er også noget andet i hele den her historie, som jeg lige synes, vi skal tage et øjeblik på. Den her detalje om, at Coltrane havde fået sit første barn kun få uger inden han skrev musikken. I de mange artikler og bøger, der er skrevet om værket, er det ikke en forbindelse, der bliver nævnt et eneste sted. Men kunne det ikke tænkes, at det har haft en indflydelse? At få sit første barn er også på mange måder at blive forbundet med evigheden og opleve en kærlighed, der er både større og dybere, end hvad livet har budt indtil da. Måske. Set med nutidens øjne er det i hvert fald et perspektiv, der er værd at tage med.

0: A Love Supreme havde en særlig betydning for Coltrane. Af alle de plader, han indspillede, så var det den eneste, hvor han selv skrev albumteksten, designede pladen, valgte de fotos, der skulle præge coveret, og sågar skrev et digt til. Som om han ville sikre sig, at intet kom imellem musikken og det, han havde på hjerte. Det var også det første og eneste værk, hvor han havde en færdig skitse til musikken allerede inden indspilningen. Altså den dag, han kom ned fra trapperne i hans og Alice hus.
1: In any situation that we find in our lives, when there's something that we feel should be better, we must exert effort to try to make it better. Uh-huh. So it's the same socially, musically, politically, in any department of your life.

John Coltrane var en af de mest indflydelsesrige musikere i jazzens historie. A Love Supreme blev en stor kommerciel succes og hans bedst sælgende plade nogensinde. I dag betragtes den som et moderne mesterværk, hvis indflydelse rækker langt ud over jazzen. Da A Love Supreme udkom, ramte den ud i tiden. For mange amerikanere blev albumets spirituelle søgen flettet sammen med en samtid præget af vrede, sorg, ængstelighed, beslutsomhed og kampen for rettigheder, identitet, kultur, social og samfundsmæssig status. Og dens ekko kan stadig høres i dag. Coltrane døde kun 3 år efter pladen blev indspillet, 40 år gammel. Men musikken bliver stående. Ikke som et monument over en svunden tid, men som musik, der stadig søger. Og måske er det derfor, at Love Supreme bliver ved med at åbne sig. Man kan høre den for første gang eller for 120. gang og stadig få fornemmelsen af, at Train rækker efter noget, der ligger lige uden for musikken. Noget, der ikke udløber. Noget, der stadig forsøger at tale til både dig og mig. A Love Supreme Acknowledgement er et nummer uden sidestykke.

her, det var historien om John Coltrane's A Love Supreme og den første sats, der hed Acknowledgement. Jeg har selvfølgelig også ret meget om pladen i det hele taget. Din vært, tilrettelægger, klipper og sounddesigner er mig, Naja Buric. I redaktionen er derudover Valdemar Stavning, og redaktøren hedder Mikkel Bakker. Kunne du lide, hvad du hørte, så find alle uden sidestykke ind i DR's radioapp. DR Lyd.

bring, love to bring, love to bring.

0: Forsvaret indrømmer nu, at der var fejl i den droneredegørelse, der blev fremlagt i juni. Først lød det, at der ikke blev skudt, mens et passagerfly var over Boys skydeterræn i Vestjylland i forbindelse med en formodet dronehændelse i september sidste år. Men det var altså forkert, oplyser chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, her til aften på et pressemøde.
1: Det er forkerte oplysninger om tidspunkt for skudafgivelsen i Boris den 28. september 2025. Vurderingen var dengang, at det rigtige tidspunkt var 2020. Det vi revurderede i dag, så vi kom frem til, at vurderingen nu er, at der er afgivet skud på et eller andet tidsrum imellem 2006 og 2008.
0: Peter Boysen understreger, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
1: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro.
0: Og her chefen beklager fejlen.
1: Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl, og den tager jeg på mig, fordi jeg er chef for hæren, og derfor jeg står her i dag.
0: Hårdt sprog, trusler, slag og spark, det er virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er helt uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
2: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen. Og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind, og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
0: Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef for Center for Pædagogik og Dannelse på VIA University College, han peger på et andet centralt emne for at komme problemerne til livs.
3: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
0: Og en ny rapport viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og tovoksenordninger for at løse problemerne. Så en vejrudsigt. Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og tager langsomt videre mod øst til Sjælland, mens det så efterhånden bliver tørvejr i Jylland. Og så er der også risiko for dis eller tåge. Temperaturerne de ligger på mellem 11 og 15 grader, og så en svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Borges i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu i en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften. Og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni i år. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, her til aften på et pressemøde. Men han understreger, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
2: Vi er ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi er skudt på samme tidspunkt potentielt, som et passagerfly passerede Borges skydeterræn.
1: Ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har forløbet med redegørelserne været meget uheldige.
3: I det her har været et alt for rodet og et alt for langstrukkent forløb, og det her kan kun være et eksempel til efterfølgelse. Simpelthen det her med at få så mange som muligt detaljer frem og så mange som muligt fakta frem fra første færd.
1: Der er kø foran tankstationerne syd for grænsen, efter at den tyske regering fra i dag og året ud har sænket brændstofpriserne med omkring 1,30 kr. Per liter. Tyskland er et af 22 EU-lande, der ifølge tænketanken Europa har sænket prisen ved benzinstanderen inden for det seneste år. Og det bør vi også gøre herhjemme, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Mikkel Dencker.
4: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, er altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
1: Og herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, mens brændstofafgifterne ikke er rørt. Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
5: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tankbilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
1: Siden midten af maj er 961 børn bekræftet døde som følge af Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo. Lederen af Red Barnets indsats i landet siger, at der bag tallene gemmer sig børn, der burde være i skole og vokse op i sikkerhed med deres familier, og som ikke burde kæmpe for deres liv mod en dødelig sygdom. For få dage siden rundede antallet af smittet 8.000. WHO har erklæret smitten med Ebola for en international sundhedskrise. Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og tager langsomt videre mod øst til Sjælland, mens efterhånden så bliver tørvejr i Jylland, og der er også risiko for dis eller tåge. Mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er meget beklageligt, at forsvaret har givet forkerte oplysninger i den første droneredegørelse fra i sommer. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus, efter at forsvaret her til aften har erkendt, at der blev skudt med skarpt, samtidig med, at et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
2: Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: På et pressemøde til aften erkendte chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der altså har været fejl i tidslinjen.
3: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personalet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
1: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
4: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
1: Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så understreger den nye revurdering, at der var droner over øvelsesterrænet i Boris sidste år.
2: Det vi har hørt, og det der er fremlagt, er jo også, at de føler sig helt overbevist om, at de har skudt efter dronerne og ikke efter flyet. Så det, der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det, der står tilbage, er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
1: Over halvdelen af landets folkeskoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår, og det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Undervisningsministeriet har fået lavet. Og det er en udvikling, lærer på MC Holms skole i Nykøbing Mors, Morten Martinussen, kan genkende.
5: Vi ser børn, der er udreagerende, både børn imellem, men også over for voksne. Og det er både mundtligt, altså, hvor der bliver sagt grimme ting, og det er spyt, og det er riv og kras, og det er slag og kast med ting. Så ja, det er noget, vi kan se og oplever.
1: Værst står det til i indskolingen, hvor der i 3 ud af 4 af de yngste klasser har været mindst én episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
6: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
1: Der er regn på vej, først i Jylland, senere på Sjælland. Der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Boris i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften, og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, her til aften på et pressemøde.
2: Der har vi begået en fejl, og den tager jeg på mig, fordi jeg er chef for hæren, og derfor jeg står her i dag.
1: Men han understreger, at passagerflyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
3: Vi er ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi har skudt på samme tidspunkt potentielt, som et passagerfly passerede Boris skydedreng.
1: Forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, Alex Arnsen, er tilfreds med den nye redegørelse.
4: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
1: Hos Danmarksdemokraterne er forsvarsordfører Dennis Flydtkjær lidt mere kritisk.
5: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndigheder.
1: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nedlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
6: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Danmark tabte for kort tid siden 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede for begge danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der i går forlod landsholdslejren. Her i nat bliver det skyet med risiko for diesel og tåge og en periode med regn og 11-15 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det meget beklageligt, at forsvaret gav forkerte oplysninger i sommerens droneredegørelse. Det siger han efter, at forsvaret her til aften erkendte, at der blev skudt med skarpt, mens et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
2: Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: På et pressemøde her til aften erkendte chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der har været fejl i tidslinjen.
3: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
1: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
4: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
1: Danmark tabte her til aften 2-4 til Portugal i Nations League for en knap 36.000 tilskuere i parken. Det var derfor ikke overraskende en skuffet dansk keeper, vi mødte efter kampen.
5: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
1: Sagde Mads Hermansen. Samme skuffelse finder man hos forsvarsklippen Joachim Andersen, der beskriver det som en svær kamp.
6: Og det savner måske lidt mere modenhed, lidt mere, ja, at man spiller lidt mere grimt på en måde. Det behøver ikke være så pænt det hele. Vi må godt sparke bolden væk en gang imellem. Selvom det er vores DNA, og vi gerne vil spille og spille god fodbold, så i perioder kan vi godt være lidt klogere.
1: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal 2 gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. Danmark har nu 3 point efter 1 sejr og 2 nederlag i de første 3 kampe. Søndag spiller de ude mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London torsdag, oplyser politiet ifølge AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og en periode med regn i den centrale og østlige del af landet og temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

matter if the skies are gray, baby, as long as I can be with you.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet, og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
2: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
1: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud og være frivillige. Det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
3: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er vores skole.
1: I Herning har de skolevenner på 20 ud af 23 folkeskoler. Det tredje skoleår, at Snejbjerg Skole er en del af ordningen, fortæller skoleleder Lilian Krarup.
4: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
1: Mikkel Damsgaard spillede en hovedrolle i det danske angreb, da Danmark i aftes tabte 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Han scorede til 1-1 og lagde senere en præcis aflevering til Rasmus Højlund, der udlignede til 2-2. Trods nederlaget mener Damsgaard, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
5: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklassespillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer, og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
1: Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men føler selv, at han er et rigtig godt sted lige nu.
5: Jeg føler, jeg har det godt, og jeg har selvtillid, så et godt sted.
1: Danmark har nu 3 point efter de første 3 kampe. Søndag møder holdet Wales på udebane. Familien til en amerikansk kvinde, der blev skudt og dræbt af en ICE-agent i januar, sagsøger nu agenten og fremtrædende embedsmænd i Trump-administrationen. Det oplyser familien ifølge Reuters. 37-årige Renee Good blev skudt i sin ben i Minneapolis den 7. januar under en demonstration mod føderale agenter. Familien mener, at ingen er blevet draget til ansvar. De anklager agenten og embedsmændene for uagtsomhed og overdreven magtanvendelse, der har krænket Renee Good og andres borgerrettigheder. Familien kræver, at sagen bliver prøvet ved en retssag med nævninge. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og perioder med regn. Temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Parken i aftes.
2: Jeg synes, vores høje pres fungerer tæt på optimalt og giver Portugal store problemer. Jeg synes, at vores mod på at spille med bolden, selv mod Portugals aggressiv mand-mand-pres, lykkes rigtig, rigtig godt. Og så to gange kommer vi tilbage fra 1-0 til 1-1 og fra 2-1 til 2-2.
1: Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros. Riemer kalder Højlunds kamp fantastisk og fremhæver Damsgaard som en af kampens bedste spillere.
2: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere. Og så må jeg sige Adam, som fik sin anden starter fra Danmark. Det er ikke nemt at gøre herinde i parken.
1: Sagde landstræneren med henvisning til Adam Dagim. Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men Brian Riemer frygter ikke for hans deltagelse i søndagens kamp mod Wales.
2: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
1: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, men flere kommuner har svært ved at følge med. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Og selvom Ringsteds borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så kommer de også med en pris.
3: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Bare sådan noget som de her vielsespapirer, når de ligesom skal gøres klar. Der er et ret stort juridisk arbejde i det. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr.
1: Også Dansk Erhverv mener, at kommunerne bør kunne opkræve et vielsesgebyr. Ellers risikerer kommunerne at sætte en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere, og det kan koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
4: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
1: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er 50-årige Krista Pike i kritisk tilstand. Hun overlevede i går to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige, og får nu livsreddende behandling. Det oplyser hendes advokat. Krista Pike blev 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. Hendes advokat beder nu guvernøren om at ændre straffen til fængsel på livstid. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. I nat skyde med risiko for dis eller tåge og lidt regn og temperaturer mellem 11 og 15 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.